0: Find that on the radio. Radio među ljudima.
1: Srpske. Pitao sam biću sve što hoće. Evo prodajem dušu, vragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre. Kad me slome, kad me mirno slome. Pitao sam biću sve što hoće. Pitao sam biću sve što hoće. Mislio sam da se zvijeri boje, ode vatre koja drag mi prati. To sam mislio, a sad nosim kad kubika skroje, po meni se ništa neće zvati.

espresso pour moi, qu'au marché, elle est plein. A ja kao da znam, i ostali, kad nikad, pogled skinuti snijeg, nisam mogao ne. Kaže otkazan let za Paris, zbog kiše, sluga šale u broj 5, moj Bože,

un espresso por moi. Ponekad mi piše tadna Chanel broj 5, mi soba miriše.

Možda je tako bolje zaborav briše sve. Ali ipak često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je mnogo dana, obuze tad me sam. Sjetih se onog jutra, našega rastanka. Sjetih se tihe djeke, kojom je otišla.

odreži krila, jer to što mašeš nije me. Ja dobro znam te, ti uvek kažem.

svet se prnja. Da se braniš ne ide. Te tvoje oči, oči bez jaja, već dugo ništa ne vide. Ja na dlanu čuvam tvoju liniju, pusti ljude, dok razno pričaju, posveti.

kažem, mada ona zna. Suvim ću ti zlatom, pozlatiti krila, samo me odnesi, kuda moram ja. A ja stižem

0: 7:30, nastavljamo sa našim temama u jutarnjem programu Na tri vode. Najavili smo, govorit ćemo o kulturnom letu, šta je u ponudi, a u temu će nas uvesti Mustafa.
1: Evo, ovog jutra pokrećemo temu koja će, nadam se, pomoći nekima od nas kako da isplaniramo kulturni život ovog leta. Leto u Nišu odavno je sinonim za punu tvrđavu svetla letnje pozornice i bogat kulturni život. I ove sezone grad na Nišavi nudi pregršt manifestacija za sve one kojima Grčka, Crna Gora ili Bugarska nisu destinacije ili jednostavno zbog manjka financija ne mogu sebi priuštiti odmor na moru. Niški kulturni centar i ove godine je glavni pokretač letnjih kulturnih zbivanja, od književnih večeri preko izložbi pa sve do onih najvećih filmskih i muzičkih festivala. Direktor Niškog kulturnog centra Srđan Savić ističe da u Nišu manifestacija kulturnog leta kao takva se ne organizuje, da niz letnjih kulturnih događaja koji se godinama tradicionalno organizuju sami po sebi čine kulturno leto i mogu da zadovolje svačiji ukus. Pored tradicionalnih filmskih susreta i Niškog jazz festivala koji, iako nije deo program koji Niški kulturni centar organizuje, bit će pečati Niškog leta. Posebna pažnja ove godine posvećena je i pratećim programima, ali i oživljavanju nekih novih prostora u gradu. Da čujemo Srđana Savića, direktora Niškog kulturnog centra.
2: Mislim da će i ove godine biti veoma intrigantan program za sve ljubitelje različitih umetničkih formi i u tom domenu prvo će biti organizovana Nisomnija koju Niški kulturni centar po tradiciji organizuje. Ranije ta manifestacija bila u septembru, proteklih nekoliko godina u junu. Ove godine će Nisomnija biti organizovana u Rovčetu i očekujemo da će biti veliko interesovanje zato što smo po našem mišljenju napravili intrigantan program koji će biti upriličan 19. i 20. juna. Tu su znači Bad Copy, Playboy, tu su Heroji i slično biće Arton Lili, tako da će dva dana biti veoma intrigantnog programa i naravno nakon toga treći dan rokerskih dešavanja u Nišu je rezervisan za Čupin Memorial. Tokom leta onda sledi jedan drugi veoma značajan događaj, javna gradska manifestacija internacionalne horske svečanosti i čitav niz pratećih programa koji će biti organizovan tokom samih horskih svečanosti. Naravno, leto je rezervisano i za festival glumačkih ostvarenja u Nišu koji treba da bude u posljednjoj trećini avgusta. Povremeno će biti upriličeni razni pojedinačni programi, kao što će do kraja juna biti raznih programa u Niškom kulturnom centru. U avgustu će biti upriličen Nišvil, jazz festival koji radi Nišvil fondacija. To je manifestacija od posebnog značaja i koja će organizovati taj festival u Trđavi. I kao što vidite, postoji veliki broj koncertnih aktivnosti, pojedinačnih događaja koji će biti. Jedan mali folklorni festival koji će biti upriličen početkom jula uoči horskih svečanosti, gdje će biti, to će biti u organizaciji Kuda Brašević, pa će onda nakon toga biti i festival studentskog folklora koji radi Studentski kulturni centar. Dakle, čitavo leto je u znaku festivala koji se odigravaju na po nekoliko dana, tako da će oni koji nisu u tom trenutku na letovanju imati zaista veoma bogat program.
1: Eto, čuli ste šta sve Niški kulturni centar organizuje osim filmskih susreta u Nišu. Ja samo bih da dodam ovdje i da svi gradovi na jugu zemlje tradicionalne svake godine organizuju svoja kulturna leta kao posebne manifestacije.
0: Da, eto, bit će zanimljivo. Naravno, u svim gradovima užurbano su pripreme u toku, kako je u Banja Luci, pa ćemo čuti Beograd, na kraju i Novi Sad u Vojvodini.
3: A i u Banja Luci, to je već počelo i sa onim proljetnim manifestacijama, nastavlja se cijelog ljeta u Srpskoj. Nemaju baš sve opštine gradovi te kulturne manifestacije koje traju cijelog ljeta, ali mnogi baštine, one koje imaju različite sadržaje i traje nekoliko dana. Tako će ovog ljeta, eto, mnoge od njih biti posvećene Vidovdanu, Petrovdanu, Ivanjdanu, Svetom Pantelejmonu i tako dalje. Konkretno Banja Luka. Aktuelna je trotoar, trebalo je početi sinoć, odgođeno zbog najavljenog nevremena, pa će početi danas. Na ulicama Banja Luke bit će više od 500.

0: godina uličnih umjetnika iz cijelog svijeta. Pa onda nakon toga ide festival Kozara etno, koji će okupiti folkloraše, poštovalce tradicije. Ni ovog ljeta neće izostati ni brojni koncerti i festivali na Banjaručkoj tvrđavi Kastel. Naravno, u Banjaruci svakodnevno su koncerti i brojne manifestacije, mnogo ih je najavljeno za ovo ljeto, tako da će biti mnogo tih zabavnih kulturnih sadržaja ovog ljeta. Eto, na primjer, Van Gogh je odlučio da ovdje proslavi svoj rođendan, otkada su, i da ne one koji ne znaju, konkretno u Banja Luci su odlučili da naprave svoju grupu, pa će i u Banja Luci proslaviti i rođendan. A kada govorimo o ostalim gradovima, za sada su najavljene manifestacije karakteristične za ljeto. Prijedor ima svoje kulturno ljeto i to baš tako traje cijelo ljeto. U Trebinju, tamo je svaki događaj odlično posjećen zbog brojnih turista, pa tako publika može da uživa u koncertima klasične muzike, ali i zabavnim gastromanifestacijama. Cijelog ljeta u Trebinju, u Gradišci je već počelo Gradiško ljeto na Savi, koje će ispuniti brojni sadržaje od koncerata, festivala antikviteta, zanimljiv festival, rimskog festivala, izložbi i tako dalje. Kulturno ljeto i u Mrkonjić gradu, tamo će stanovnici i njihovi gosti imati mnoge sadržaje za ovo ljeto. Eto, dakle, uglavnom su to manifestacije koje traju nekoliko dana i koje okupe dosta ljudi i otprilike su tu negdje da popune tu prazninu u ljetnim kulturnim dešavanjima. I svi se naravno mole da bude lijepo vrijeme, jer od toga mnogo toga zavisi.
1: Da, da. Jest, i organizatori, ali i publika. Tamo se vi spremite da sedite negde u toplo letnje veče kada ono pljusne. Kod vas, ne možete izaći iz kuće. Što se tiče Beograda, sinonim za letnje događaje je Belev. To je međunarodni festival koji je osnovan 1991. godine, zauzima poziciju kulturnog događaja od posebnog značaja za grad Beograd. Međutim, za ovu godinu najavljeno je da će trajati od 20. juna do 17. septembra, ali programa nema, ima samo najave za 20. jun, dakle u subotu u Sava centru će biti izveden čuveni mjuzikl Pozorišta na Terazijama, Cigani lete u nebo. Ova predstava nalazi se među najtraženijim na domaćoj pozorišnoj sceni već 22 godine i uskoro obeležava 400. izvođenje. U predstavi u okviru Belefa na sceni Sava centra nastupit će hor, balet i orkestar Pozorišta na Terazijama. E sad, druga letnja manifestacija je Leto na Gardošu. Ovo leto počinje nešto kasnije, 4. jula, takođe u subotu, predstavom Nije život Biedermajer, a nastavlja se raznovrsnim programom pod pokroviteljstvom gradske opštine Zemun, koji je osnivač ove manifestacije. Tu su programi za sve generacije u svim izvođačkim žanrovima. Petkom i subotom su različite pozorišne forme, od kabarea do monodrame i komedije. Nedeljom i ponedeljkom je sadržaj za najmlađe i za dečije predstave itd. itd. Biće tu i koncerata 25. jula Garavi Sokak, 22. avgusta Legende. Najviše je, čini se, u Beogradu vremena rezervisano za koncerte, tako će Leni Kravic nastupiti već 17. juna, dakle sutra, na Ušće parku, a 19. juna u Luci Beograd Zoster će održati veliki koncert. Biće naravno, i nadamo se, i ove godine ono što je obeležavalo leto prethodnih godina, to su filmovi na otvorenom, na terasi Domu vojske, kao i pozorišne predstave u Kapetan Mišinom zdanju. Vidjet ćemo, znamo da su sredstva za kulturne događaje na minimumu, i naravno to je ipak Beograd, u Sopotu filmski festival kojim počinje, rekla bih, sezona filmskih festivala diljem Srbije. Eto, to je ukratko ono što čemu se možemo nadati ovog leta ako ostajemo u Beogradu.
2: Sve ćemo to naravno najavljivati kako dolazi jedno za drugim. Što se tiče Vojvodine, pa u većini mesta se organizuju te letnje manifestacije. Evo, ja ću samo spomenuti, jedna je počela u Somboru juče, trajaće do nedelje. Somborsko leto, zaista sjajna manifestacija, i Kikinđani prave svoje leto, ali oni ga organizuju od 1. avgusta do 3.

30. avgusta u Zrenjaninu je počela Banatska bajka u gradskoj bašti. Zrenjanin traje do 23. avgusta sa pauzom za dane piva. Dakle, programi su tematski, ponedeljci su za književnost, utorkom se predstavljaju poljoprivredna gazdinstva, vinarije, destilerije, sredom multimedija, četvrtak za decu, petak i subota za muziku, nedelja za bioskop, a Novosadski dečji kulturni centar takođe pravi

0: 17 minuta do 8 časova, idemo odmah dalje. Pričali smo u našoj temi pre nekoliko minuta o ponudi letnjoj što se tiče kulture i zabave u našim gradovima i okolinama, a sada ćemo pričati o današnjem danu, o utorku. Idemo u Srpsku. Draško će nam najaviti nešto šta je on izabrao, a onda ćemo u Niš, Beograd pa u Novi Sad.
1: Večeras u studentskom kampusu Univerziteta u Banja Luci godišnji koncert Poklon Republici, ovaj put pod otvorenim nebom na platovu Filozofskog fakulteta. U univerzitetskom gradu počinje u 21 čas, nastupaju Simfonijski orkestar Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske, a dirigenti su Branka Radošević-Mitrović i Dušan Urošević, specijalni gosti Lena Kovačević, džez popjevačica, Igor Paspalj, virtuozna električna gitari, a tu je operska diva Dunja Simić. Idemo od istočnog Sarajeva na sceni Narodnog pozorišta. Večeras predstava Otac u režiji Nataše Poplavske. Predstavu izvodi Nikšićko pozorište po tekstu višenagrađenog francuskog pisca Floriana Zelera. U 20 časova počinje ta predstava. Vraćamo se u Banja Luku u koncertnoj dvorani Banskog dvora. Pokret za odbranu Kosova i Metohije u Republici Srpskoj organizuje tribinu sloga Biće poraz vragu. Učestvuju protojeri Stavrofor Darko Đogo, profesor dr. Milošković, profesor dr. Zoran Čorović i docent dr. Đorđe Marilović. Ovo počinje u 19 časova. I već sam rekao, sinoć je trebao, ali će večeras početi trotuar u Banja Luci. U narednih nekoliko dana 500 domaćih međunarodnih izvođača na banjalučkim šetalištima u okviru festivala uličnih zabavljača Troto Art. Biće to vrhunski umjetnici iz raznih krajeva svijeta koji će to ulice Banja Luke pretvoriti u jednu veliku pozornicu pod otvorenim nebom. Svi su nastupi u večernjem terminu, tako da će tu biti neobičnih performansa. Svakako preporuka da ako ste blizu Banja Luke dođete narednih dana na večer od Narodnog pozorišta do Trga Krajine i Petar Kočić, gdje će se sve dešavati.
2: U Nišu

0: I na jugu zemlje krenut ću iz Niša večeras od 20 časova na velikoj sceni Narodnog pozorišta Niš. Igraće se predstava Mamina kuća ili bajka za odrasle po motivima drame Zeko Zeko Kolina Seroa, reditelj Dušan Matejić, koji stoji i iza adaptiranog teksta predstave, ali i muzike za predstavu. Iz Soko Banje nam stiže poziv Narodna biblioteka Stevan Sremac iz Soko Banje. Poziva sve ljubitelje književnosti i poštovalce lika i dela Ive Andrića na svečano otvaranje izložbe Andrić priča ostaje, koja će biti održano u 19 časova u legatu Miluna Mitrović. Izložba je posvećena životu, stvaralaštvu i trajnom kulturnom nasljeđu našeg Nobelovca, čija dela i danas predstavljaju neizostavni deo srpske i svjetske književnosti. I vodim vas do Gračanice na Kosovo i Metohiji. Dom kulture Gračanice i Arhiv Kosova i Metohije večeras organizuju promociju tematskog zbornika Martovski pogrom 2004. godine, Uzroci razaranja, posljedice, knjiga druga. Od 20 časova u sali Doma kulture. O značaju zbornika za jutarnji program govori Živojin Rakočević, direktor Doma kulture Gračanica.
1: Martovski pogrom 2004. Uzroci razaranja, posljedice je druga knjiga koja je nastala trudom ljudi u Domu kulture Gračanica, u arhivu Kosova i Metohije, i ovog puta imali odličan odziv naučnih institucija koje su se u proteklom periodu bavile pogromom. Ovaj zbornik, druga knjiga koja je pred nama, zapravo se bavi jednim drugim nivoom, odjeci pogroma, recimo u književnosti, u slikarstvu. Vrlo važan segment zbornika su prilozi o tome kako mediji vide pogrom 17. marta. Naravno, danas, posle već ove druge knjige, mi već vidimo neku vrstu treće knjige koja će se baviti pogromom.
0: Na promociji zbornika, osim Živojina Rakočevića, govorit će i Bojan Arbutina, direktor muzeja žrtava genocida, dr. Dušan Milić, naučni saradnik Instituta za evropske studije, dr. Duško Čelić, docent na Pravnom fakultetu Prištinskog univerziteta i Marko Marković, direktor arhiva Kosova i Metohije.
2: Što se tiče Beograda, dosta je događaja, ali sam ja izabrala dve književne promocije, jednu izložbu i jednu zanimljivu tribinu. U 18 sati u knjižari Delfi u SKC-u Rajko Grlić i Goran Marković predstavili će svoju knjigu, kolumni i prepiske Jesi li snimio ovo, tako je naslov, a osim njih govorit će i urednik nedeljnika Veljko Lalić. U Ustanovi kulture Parobrod razgovor o angažovanom romanu, povod Milisav Savić, knjiga Čitajući Homera, poslednji put, govorit će profesor dr. Ana Stišović-Milovanović, autorka monografije o Savićevićim postmodernim romanima, knjige za Ljudmilu i knjige izabranih Savićevih intervjua, Banditi i profesor, Gojko Božović, urednik izdanja, pesnik i književni kritičar i, naravno, autor Milisav Savić. U Francuskom institutu u Beogradu zanimljiva tribina povodom svečanog polaganja posmrtnih ostataka Marka Bloka u kriptu Panteona, francuskog nacionalnog mauzoleja u kojem počivaju najistaknutije ličnosti francuske istorije. Francuski institut u Srbiji u saradnji sa uglednim francuskim časopisom Istorija organizuje tribinu posvećenu životu, delu i nasleđu jedne od najznačajnijih ličnosti francuske i svetske istoriografije. Časopis Istorija posvetio je Marku Bloku i posebno izdanje u septembru 2025. godine, a gošće na tribini biće i Valeri Anen, glavna urednica ovog časopisa, kao i istoričarke Smilje Marjanović-Dušanić i Dubravka Stojanović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, a razgovor će moderirati Vukašin Zorić, takođe sa ovog fakulteta. I na kraju da vas pozovem u galeriju RTS-a, gde će u 7 sati biti otvorena retrospektivna izložba Save Stojkova pod nazivom Dobri duh ravnice. Autor je Milan Stepanović, a govorit će Dejan Vukolić na otvaranju, kao i Milan i Katarina Stojkov. Eto, to je to.
3: Da, mi ćemo se malo prošetati Vojvodinom, ima zaista puno manifestacija. Danas od 19 časova u salonu Gradske biblioteke u Vršcu biće predstavljena knjiga

0: Miris dedine jakete autora Petra Lokasa. Knjiga sadrži 32 kratke priče u kojima Lokas kroz sećanja na detinjstvo donosi tople i iskrene storije o odrastanju, porodici i životnim vrednostima. Također u Vršcu, ali i u Narodnom pozorištu očekuje nas predstava Posljednji trenuci kralja Aleksandra i kraljice Drage od 20 časova na kamernoj sceni Kibic Fenster kod Sterije. Predstava je nastala po tekstu Radomira Putnika, režija Snežana Udicki, reč je o duodrami koja na emotivan i intiman način osvetljava posljednje trenutke kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage. Pančevo, dakle, idemo i dalje u Banat. Kulturni centar priprema bogat raznovrstan program, spajajući i velike jubileje, pozorišne predstave, koncerte. Kulturni maraton, takozvani, počinje večeras svečanim obeležavanjem velikog jubileja, pola veka postojanja Galerije savremene umetnosti, izložbe na dve lokacije, u Galeriji Milorad Bata Mihajlović od 18 časova i u samoj Galeriji savremene umetnosti od 19. Također, danas od 18 časova na maloj sceni Kulturnog centra Pančevo za najmlađe pozorišni uvod u leto mali dramski studio izvodi predstavu u Džinovskoj bašti. I za kraj Sombor, drugi dan somborskog leta rezervisane za plesne korake i kreativne radionice koje će animirati najmlađe sugrađane. Počinje u 19 časova program, najpre nastupom plesnih škola Ravangard Dance i Figura, zatim promocija zdravog načina života i fitnessa Zverka i na kraju nastup plesne škole Ronda. 8 minuta do 8 časova, stigli smo i do kraja i današnjeg izdanja naše emisije Na tri vode. Naravno, sa nama su bili i svi oni koji slušaju i realizuju program i iz Banja Luke, kao i svakog utorka i petka, pa ćemo sa pozdravima krenuti upravo iz Srpske. Idemo zatim u Niš, Beograd, pa u Novi Sad.
1: Iz Banja Luke vas se pozdravljaju tonski realizator Slaviša Kovjenić i Draško Ratković iz studija i čekamo petak i ponovno druženje. Do slušanja.
2: Miomir Radojković, Vladimir Jeremić, moje ime je Mustafa Skenderi, želimo vam prijatan dan.
3: Sa beogradskih skoro 19 stepeni pozdravljaju vas Marija Kodelja i Svetlana Jajić. Prijatan dan.
0: U Novom Sadu je 17, slično je u celoj Vojvodini. Ja sam Boris Zelenbaba, bio sam sa vama danas. Sa mnom je bio i Dragan Marić. A također želim jedan prijatan, lep letnji dan. Uživajte koliko god možete i puno sreće.
4: Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone, kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbe i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
5: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.
6: 5 minuta je do 8 časova. Za vas imamo informacije o planiranim isključenjima električne energije. U Banja Luci od 9 do 10 časova ulica Dragana Bubića bez struje. Od 9 do 12 dijelovi ulica Đure Daničića, Gorana Radulovića Bimbe, Jevrejska, Kralja Alfonsa, Vase Pelagića, Kralja Petra I Karađorđevića, broj 61. Od 9.30 do 14 časova bez struje će biti i naselja Bastasi, Memići, Kablovi, Javorani i Tisovac. A od 9 do 14

0: Pa biće. Divan i radostan dan. Što
1: pa
0: ne bi bilo?
1: Pogotovo zato što je raspust. Za najmlađe.
0: Jeste, za njih posebno, ali što da ne. I mi da uđemo i vedri, raspoloženi u novi radni dan, a onda da tu energiju prenesemo i na najmlađe, koji, evo, kao što si rekao, odmaraju, na raspustu su, pa ih, evo, budimo u ovom terminu.
1: Ili da oni tu energiju prenesu na nas. Dobro jutro, djeca.

0: Havel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Jači budilnik.
1: Dobro jutro, draga deco. Ovoga puta čućete priču Sunce i Severac. Jednoga jutra sreli su se Severac i Sunce koji su lutali po svetu. Tako su seli na jednu uzvišicu i započeli razgovor. Sedeli su oni tako kad posle nekog vremena uobraženi Severac poče da se hvališe šta sve može da radi. Sunce se malo zbunilo pred tolikim podvizima. Onda oboje spaziše na putu jednog bezbrižnog čoveka s košuljom prebačenom preko ramena. Sunce reče:
2: Slušam te, prijatelju moj, i koliko razumem, hoćeš da kažeš da si mnogo moćniji od mene.
3: Tako je, prijatelju, ali nemoj da misliš da te time omalovažavam.
2: Pa dobro, da ne bi bilo među nama nesporazuma koji bi pomutio naše prijateljstvo, predlažem ti jedno malo takmičenje.
3: Kako god hoćeš, hajde da odmerimo snage.
2: Onaj ko uspe da ovom putniku skine košulju s ramena, jači je.
1: Veseo i samouveren, Severac poče da duva i da hladi zemlju. Prolaznik skide košulju s ramena i dobro se umota u nju. Severac zaduva još jače i jače, pretvarajući se u pravi uragan koji je dizao vrtluge prašine po dolinama i drumovima. I što je jače duvao, putnik se sve više uvijao u košulju i pokrivao njome ruke i lice. Severac je morao da se preda.
3: Odustajem, nisam ustao da moduvam košulju s leđa.
2: Da li je sada na mene red?
3: Izvoli, sada si ti na redu.
1: Tada sunce baci vrele zrake na put, tako da je putnik ubrzo morao da skine košulju i da je prebaci preko ruke. No, kako je sunce imalo još snage, nastavi da peče. Putnik se toliko oznojio da je morao da se potpuno skine. Sunce je likovalo.
2: Jadni čovek! Dosta sam ga namučio, ali dokazao sam da sam jači od vetra.
1: Sunce se veselo uputilo ka bregu gde mu je bio stan, a Severac je postiđen pobegao u planine. Veseo i uspešan dan želim vam vaša Zmajovana.

0: Terca na tišinu. Sada će nastupiti za one koji su možda radili noćas, ali oni koji su, koji počinju dan, oni u suštini tek im krene to nešto što će im ispuniti dana. Nadamo se da smo mi barem dio te male slagalice vaše jutros.
1: I da smo uspješno počeli ovaj 16. junski dan. Sa vama su jutros bili tonski realizator Slaviša Kovinić, Predrag Vulin, dežurni urednik u redakciji informativnog programa, Terca na tišinu i ostale pjesme odabrao je Bratislav Božić, a Slavica Ličina i Draško Ratković su vas proveli kroz ovo jutro.
0: Mi ćemo i sutra biti tu od 6, pa budite i vi sa nama.
1: Svako dobro i do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
5: U matematici je nemoguće dijeliti nulom, a u životu nule dijele milione.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će biti razmatran predlog rebalansa budžeta za ovu godinu, biće održana danas. Prema predlogu vlade, budžet bi rebalansom bio povećan za 1,1 milijardu maraka i iznosio bi oko 8,5 milijardi maraka uz veća izdvajanja za plate, penzije, boračka primanja i obrazovanje. Poslanici će razmatrati i predloge odluka o garancijama i dugoročnom zaduživanju Republike Srpske, kao i set zakona o platama u javnom sektoru. 8 lica uhapšenih u akciji Pelikan sprovedeni su u okružno javno tužilaštvo Bijeljina. Ova lica se sumnjiče da su izvršila krivična djela, neovlaštena proizvodnja i

rekao da ću im pomoći koliko je u mojoj moći, ali ja sam pevač tek. Reče, svi su producenti, promašeni dirigenti, niko od njih nemaš nekak.

zašto me još u jesenji dan zagrli grad i seti na tebe, zašto te još

10 je časova i 6 minuta, poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u prijepodnevni program Radija Republike Srpske. Danas od 10 časova i

2026. godinu po rebalansu iznosi 8 milijardi 525 miliona ili 1 milijardu 116 miliona više nego što je bio rebalans za ovu godinu ili u procentima 15% više. Budžetski prihodi iznose 5 milijardi 742 miliona, veći su za 153 miliona ili 2,7%. Pardon. Struktura predloženih ostvarenih prihoda će biti sljedeća. Porez na dohodak će biti 452 miliona, 21 milion i 500 hiljada veći nego što je predviđen budžetom ili rast od 5%. Porez na dobit iznosit će 487 miliona, 5 miliona više u odnosu na planiran budžetom ili 1% više. Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji također ulazi u budžet, iznosi 1 970 000 000, 75 miliona više ili procentom od 4%. Indirektni porezi trebali bi da iznose 2 milijarde i 400 miliona maraka, veći bi bili za 47 miliona maraka ili 2%. Neporeski prihodi trebali bi da iznose 414 miliona maraka, veći su za 4 miliona ili 1% u odnosu na budžetom planirane za 2026. godinu. Budžetski rashodi iznose 6 milijardi 668 miliona, veći su za 905 miliona ili 15,7%. Tekući rashodi iznose 5 milijardi 736 miliona, veći su za 528 miliona ili 10%. S obzirom da smo analizirali strukturu prihoda i koliko rastu, ja bih sada pokušala da vam predstavim rashode, strukturu rashoda i rast tih rashoda u ovoj godini. Po ovom rebalansu u 2026. godini za penzije bit će izdvojeno 2 milijarde 229 miliona i 200 hiljada. To je više za 66 miliona i 600 hiljada ili 3,1%. Ovo uvećanje ima dva dijela. Prvi dio, penzije se koriguju, imaju vanredno usklađivanje za 3,55% i to ukupno iznosi 35,4 miliona od avgusta mjeseca pa do kraja godine. I predviđena je jednokratna pomoć penzionerima koja će iznositi 31,2 miliona maraka, tako da ukupno povećanje za penzije iznosi 66,6 miliona maraka. Kad je u pitanju ova jednokratna pomoć, predlog je da oni koji imaju prosječnu penziju i ispod prosječne penzije dobiju pomoć od 120 maraka, a oni koji imaju iznad prosječne penzije dobiju 80 maraka kao pomoć. Dalje idemo na lična primanja zaposlenih. Po ovom rebalansu u 2026. godini za lična primanja treba da bude isplaćeno 1 526 000 000 maraka, što je više za 118 miliona u odnosu na budžet ili 8,4% povećanje. Ovdje se radi o povećanju plata budžetskim korisnicima od aprila 5% i od avgusta 5%. Također, i to ukupno iznosi 85,9 miliona, znači povećanje za budžetske korisnike. Međutim, s obzirom da će naravno biti povećanje i u zdravstvu u istom takvom procentu,

800 maraka neto, što je rast od 6,7% ili povećanje za 4 miliona do kraja ove godine. Obrazovanje i kultura. Za obrazovanje i kulturu po rebalansu ovog budžeta izdvojit će se 818 miliona i 600 hiljada maraka. Više za 60 miliona i 700 hiljada maraka ili više za 7,8%. Za osnovno obrazovanje izdvaja se 442,4 miliona maraka ili više za 33,8 miliona ili u procentu 8,3% više. Najveće povećanje je kod nabavke učenika. Za nabavku učenika izdvojit će se 12,1 milion maraka. To je više za 6 miliona u odnosu na ono što je predviđeno u budžetom za 26. godinu ili u procentu povećanja od 98,5%. Naime, vlada je donijela odluku da se obezbijede nabavka učenika za sve jednog učenika osnovnih škola, znači od 1. do 9. razreda, da svi učenici u Republici Srpskoj dobiju besplatne udžbenike. Za prevoz učenika također smo povećali procenat za 8,3% iz razloga što je došlo do povećanja goriva i naravno to ćemo pratiti do kraja godine. Ako bude potrebe da to povećanje bude i veće, naravno imamo mi u rezervi još mogućnosti da se poveća ovaj prevoz kako bi učenici bili obezbeđeni. Za srednje obrazovanje iz ovog rebalansa treba da se isplati 156 miliona maraka, 9,5 miliona više ili 6,5% više u odnosu na 26. godinu i to se uglavnom odnosi na povećanje plata zaposlenih u srednjem obrazovanju. Specijalno i muzičko obrazovanje, za ovo obrazovanje po rebalansu treba da se izdvoji 26 miliona maraka ili 1,5 milion više ili 6% u odnosu na na budžet usvojen za 26. godinu. To su također povećanje plata na radnika koji rade u ovom obrazovanju. Visoko obrazovanje. Za visoko obrazovanje po ovom rebalansu treba da se izdvoji 140 miliona i 700 hiljada maraka, više za 11 miliona ili 8,5% u odnosu na budžet koji je usvojen za ovu godinu. Ovdje je, naravno, ima efekat povećanja plata za radnike koji rade u visokom obrazovanju, ali imamo i jedan grant koji je dosta povećan, a vezan je za nauku i tehnologiju. Ovaj grant je povećan za 2 miliona ili 211,8% povećanje u odnosu na ono što je bilo predviđeno budžetom za 26. godinu. Mislim da ćemo ovu stavku u narednom periodu u budžetu morati mnogo više povećavati jer ona definitivno proizvodi vrlo značajne rezultate i za privredu i za sve ostale djelatnosti u Republici Srpskoj. Institucije kulture. Za institucije kulture bit će izdvojeno 36 miliona i 200 hiljada maraka ili 3,9 miliona više nego što je planirano budžetom, a procenat je povećanja 12,4%. Ovdje je pored plata za radnike koji rade u institucijama kulture, imamo značajno povećanje kod audiovizualnog centra, izdvajanja za taj centar

povećana su za 2 miliona ili procentualno 60,9%, pa će ovaj centar dobiti u ovoj godini 5,3 miliona, a vjerovatno svi znate i upoznati ste da se to odnosi na snimanje vrlo značajnog filma za Republiku Srpsku, koji bi trebalo u svijetu da prezentuje istinu o dešavanjima u prethodnom periodu u Republici Srpskoj. Za privredne djelatnosti iz ovog rebalansa treba da se izdvoji 738 miliona maraka ili 78 miliona više nego što je planirano budžetom za 26. godinu ili povećanje procentualno 30%. Kad je u pitanju izdvajanje za subvencije za nove tehnologije, za te potrebe izdvojit će se 23 miliona maraka i to je na nivou budžeta iz 26. godine. Kad su u pitanju subvencije za posticaj i povećanje plata radnika, on bi trebao da iznosi 17,6 miliona maraka i moram ovdje naglasiti da se to samo odnosi na subvencije za povećanje plata radnika u proizvodnji. Znači, ovo izdvajanje je povećano za 40%, to je za 5 miliona, pa ćemo umjesto 12 miliona i 600 hiljada maraka ovdje imati stavku od 17 miliona i 600 hiljada maraka. Po izračunima Ministarstva privrede to bi trebalo da bude dovoljno. Ponovo ponavljam, ako bude prijavljenih i ako bude većeg rasta plata, rado ćemo povećati i ovu stavku. Zatim, imali smo zahtjev također iz Ministarstva privrede da se povećaju sredstva za razvoj strategije malih srednjih preduzeća, kako bi oni mogli da na adekvatan način prezentuju svoje proizvode, da dođu, da budu vidljiviji na tržištu i naravno da budu konkurentniji. Ovaj iznos smo povećali za 2 miliona ili 80%. To je bio predlog ministra i on smatra da sa ovi 5,5 miliona na ovoj stavci sasvim uspješno mogu srednja i mala preduzeća da realizuju svoju strategiju razvoja. Dalje imamo ove subvencije koje smo davali i do sada svake godine. Ovdje imamo jednu vrlo specifičnu situaciju, to su Željeznice Republike Srpske. Za njih je bilo predviđeno u ovoj godini grant 10 miliona, kao što je to bilo i u prethodnoj godini. Međutim, Željeznice su došle u vrlo težak položaj. Željezara u Zenici je prestala da radi. Rudnik u Ljubiji prestao da radi i oni su izgubili preko 60% svojih poslova koji su im donosili prihod. Mi nismo mogli i nismo nikako pristalice toga da ti ljudi ostanu na poslu i da ostanu bez plate i da odlaze na ulicu. Zasigurno će se u narednom periodu rješavati te stvari i već su se počele rješavati, tako da očekujemo da će se u narednom periodu i taj problem riješiti, ali mi smo predvidjeli povećanje za 35 miliona da bi radnici Željezare mogli da dobiju platu do kraja godine. Kad je u pitanju aerodrom, subvenciju za aerodrom povećali smo za 3 miliona ili procentualno 150%, tako da će aerodrom dobiti 5 miliona maraka u ovoj godini i mislim da je to jako opravdano. Aerodrom je počeo vrlo dobro da radi, to jest određene stvari je unaprijedio. Imamo mnogo više posla.

i sad je potrebno još unaprijediti tamo određene stvari kako bi taj aerodrom počeo da radi onako kako bi to trebalo da radi. Kad je u pitanju vode Republike Srpske, kod voda je za određene projekte povećano 27,7 miliona maraka ili 185% procentualno. Za poljoprivredu ostala je subvencija od 180 miliona i na tu subvenciju dodali smo 4 miliona, to je subvencija za nabavku bjeloruskih traktora koji su već ugovoreni i zato je povećanje na ovoj stavci 2,23%. Na kraju imamo Zavod za zapošljavanje. Bilo je predviđeno budžetom 10 miliona za 26. godinu, ali s obzirom da smo se opredijelili za kampanju masovnog odrađivanja staža za one učenike i studente koji nisu bili u prilici da odrade svoj pripravnički staž, dodali smo 5 miliona i sa tih 5 miliona još dijelom sredstava iz Svjetske banke koje postoje u tom fondu, mislim da će se taj pripravnički staž uspješno završiti. Fond solidarnosti povećali smo sa 10 miliona na 18 miliona, znači 80%, iz razloga što je produžena odluka o subvenciji 10 feninga na akcize, tako da mislimo da bi do kraja godine ova cifra mogla u potpunosti da zatvori te troškove. Za investicije u 2026. godini po ovom rebalansu izdvojeno je 705 miliona maraka ili više za 557 miliona u odnosu na budžet za 2026. ili povećanje je 376%. Rekla bih samo nešto generalno vezano još na kraju za investicije. Pored ovih 705 miliona maraka, naše investicije u ovom momentu, i to one koje su u implementaciji, koje su počele sa izvođenjem radova, naravno neće se sve završiti u ovoj godini, neke investicije traju i po 3-4 godine, ali ima i značajan broj investicija koje će se u ovoj godini završiti. Znači, struktura 6,6 milijardi je sljedeća. Energetika i rudarstvo 3 milijarde i 500 miliona maraka. Saobraćaj 2 milijarde. Za zdravstvo je predviđeno 460 miliona investicija. Za poljoprivredu 139 miliona. Znači, ne odnosi se na onaj grant koji će između ostalog iz tog granta subvenciju u poljoprivredu koji su ulagati za investicije. Ovo se odnosi najčešće na gradnju ili izgradnju tih kanala koji sprečavaju poplave koje se dešavaju kod nas. Za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje predviđena investicija od 75 miliona maraka. Pretpostavljam da znate šta je, to je studentski dom u Foči i naučno-tehnološki park u Banja Luci. Za Ministarstvo unutrašnjih poslova predviđeno je 97 miliona maraka i ovo sad sve kad se sabere, to je 6 milijardi i 300 miliona. Za lokalne zajednice izdvaja se 327 miliona maraka, što znači da ukupna cifra je ova 6,6 milijardi. Moram napomenuti da smo mi, s obzirom da su jako veliki problemi u lokalnim zajednicama, naravno najčešće kod rješavanja infrastrukturnih problema, da smo u više navrata pozivali lokalne zajednice da podnesu zahtjeve. I zaista ogroman broj lokalnih zajednica je

bruto domaćih proizvoda, da raste ekonomija, rasta budžetskih prihoda i sigurno da će posljedica ovakvog rebalansa zajedno sa investicionim zamahom, jel, koji je spomenut i koji je spomenula ministar Zora Vidović, 6,6 milijarde konvertibilnih maraka, mi ćemo zapravo povećati i bruto domaći proizvod i prihode, budžetske prihode i tako dalje. Treba reći da je ovo zaista veliko povećanje izdvajanja za investicije iz budžeta i praktično ono pokriva i ovu razliku povećanja, da kažem, limita dugoročnog zaduženja. Tu su negdje uporedivi, znači povećanje limita dugoročnog zaduženja je otprilike negdje, eto, koliko, 100-200 miliona je u suštini to povećanje za investicije. Dakle, u svakom slučaju imamo i značajno povećanje i poreskih prihoda, što je normalno i mišljenje Fiskalnog savjeta da je to u skladu sa procjenama i makroekonomskim pokazateljima. Dakle, mi se oslanjamo, da kažem, na ovaj veliki investicioni ciklus koji je pokrenut i praktično oslobađamo prostor za, kad su u pitanju investicije, oslobađamo prostor za veća socijalna davanja i ko može biti protiv većih socijalnih davanja, ko može biti protiv povećanja za penzije od 66,6 miliona konvertibilnih maraka, ko može biti protiv povećanja ličnih primanja zaposlenih od 118,4 miliona konvertibilnih maraka, za boračka davanja, jel, povećanje 38,5 miliona konvertibilnih maraka. Mi smo nedavno usvojili zakon, izuzetno značajan zakon koji je ovdje predložila vlada i ministar koji je bio predsjednik borca, koji je ravnomjerno i u više pravaca predstavlja jedno povećanje standarda tih svih kategorija boračke, ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca i omogućavanja veće pravednosti upravo iz tog razloga, zato što smo bolje targetirali određena povećanja za davanja za ove kategorije i omogućili da se čak i u nekim stvarima gdje imate manja izdvajanja, ali imate veće efekte. U svakom slučaju, borački dodatak veći za 26,5 miliona konvertibilnih maraka, invalidnina za 2,5, ali smo uradili tu nešto isto pravedno, da su borci logoraši dobili dva boračka i također i oni borci koji nisu imali nikakve prihode poslije 65 godina starosti, ako nemaju nikakve prihode, on također dobijaju praktično jednu, pa evo da kažem, nije to, ne može se reći da je to plata, ali jeste određena penzija, u suštini nadoknada je ta dva boračka dodatka, da imaju oni neku penziju ako nisu radili, ako nisu ostvarili uslov za odlazak u penziju, da im to učešće u ratu ipak omogući takvo jedno pravo. Ko može biti protiv izdvajanja za zdravstvo i socijalnu zaštitu 92,6 miliona konvertibilnih maraka? Program posebnih lijekova 95 miliona konvertibilnih maraka, više za 15 miliona konvertibilnih maraka, i taj program je dostavljen, i rekla je ministrica, iz Fonda zdravstvene zaštite dostavljeno je, da kažem, su sve potrebe za ovaj program posebnih lijekova, i kad je to se izračunalo da 15 miliona konvertibilnih maraka, tačno toliko je izdvojeno da nema nikakvog čekanja više kad su u pitanju lijekovi. To je nešto što svi poslanici zaista trebaju podržati. Socijalna zaštita, lične invalidnine, povećanje lične invalidnina sa 260 na 800 konvertibilnih maraka. Također, poseban dodatak za brigu djetetu sa smetnjama u razvoju. Također, povećanje materinskog dodatka sa 405 na 746 konvertibilnih maraka. Mi moramo svi ovo podržati, ali u svakom slučaju mene je malo čudno, evo da kažem, što nisu svi poslanici glasali za ovaj dnevni red. Imali smo, jel, nekoliko nas, mi poslanici većine, glasali smo za dnevni red i meni se činilo da sam vidio da je kolega Kresović, ako griješim, mislim da on podrža ovaj dnevni red, je li tako? Ne? Dobro, dobro. Jer kad glasate za dnevni red, vi glasate za mogućnost da mi diskutujemo o određenim tačkama tog dnevnog reda. Tačka je rebalans budžeta. Znači, onaj ko nije

glasao za dnevni red, on je protiv toga da se uopšte o tome raspravlja. Onaj ko je glasao za dnevni red, to znači da on želi da uzmemo svi ispred sebe ovaj prijedlog rebalansa, pa da onda kažemo jesmo li za ova povećanja, nismo za povećanja. Jesmo li za ova zaduženja, nismo za ovu zaduženja.

0: Danje isto 77,7 miliona konvertibilnih maraka, ali u svakom slučaju i za ovaj investiciji iz budžeta koji su sa 705 miliona konvertibilnih maraka možda najveće izdvajanje koje smo ikad imali, a recimo kad je 2005. godina bila, imali smo 59,2% ukupnog duga u bruto domaćem proizvodu, što je, pogledajte koliko više, koliko je više u odnosu na ovih sada 42,66% koliko ćemo imati 31.12.2026. a tad nije bilo nikakvog izdvajanja za investicije, dakle nula, i mislim da je ovo jedan dobar način da dođemo do značajnijeg investicijalnog zamaha, da dođemo do većeg rasta bruto domaćeg proizvoda u ovom nekom narodnom periodu, upravo zato što se očekuje neka povoljna makroekonomska kretanja i u regionu, u eurozoni. Republika Srpska na ovaj način mislim da može značajno da iskorači kada je u pitanju njen razvoj. Evo, ostavit ću još ove 3 minute. Hvala.
1: Hvala lijepo. Riječ ima po članu 132 Ognjen Bodroga. Izvolite. A, izvinite, gospodin Nebojša Vukanović, netačan navod. Izvolite.
2: Pa, gospodine Mazalica, bilo je u našoj prošlosti svašta, je ovaj srpski narod prebacio preko glave. I kugu, i Nurmanu Pašu Čuprilića, i Crne godine Smailage Čengića, i Omer Paše Latasa. Ali misli da će vaše biti najcrnije. Ovo nijedan okupator ne bi uradio što vi radite nama danas, da zakopavate Republiku Srpsku da bi dobili izbore sa dodatne 3 milijarde 900 miliona maraka koje planirate da zadužite i da razbacate po Republici Srpskoj da bi kupili izbore. Ko će to vratiti, Mazalice? Je li Elektroprivreda koja ne može da plati strateško preduzeće, koja ne može da plati doprinose radnicima? Je li Šume Srpske od kojih su ostali samo panjevi? Je li one silne koncesije koje ste podavali pa ostali smo kolonija na pustoj zemlji? Niko nas u istoriji nije ovako raskućio i uništio i zakopao u grobu crno da se ne može izvaći što ste vi uradili.

0: Nastavljamo.
1: Dakle, poštovani građani Republike Srpske, vi morate isto da znate da je, kad je planiran budžet za 2026. godinu, da je planirana dugoročna zaduženja od 1.690.000.000. I da posle pola godine ova vlast odlučuje da nas sve zaduži dodatnih 800.000.000. Tako da, kada saberemo 1.700.000.000 i 800.000.000, dolazimo do 2,5 milijarde. Tako da, dragi građani, kada se planira budžet, kako je moguće da se predvidjelo da će trebati dodatnih 800.000.000? Znači, stvar je jednostavno jasna. SDS nikad neće biti protiv povećanja plata, povećanja penzija, socijalnih davanja, stipendija, ali povećanje plata će biti od 1. avgusta. I prva povećana plata koja će biti, po riječima ove vlasti, je između 50 i 100 maraka, će biti u septembru, u jeku izborne kampanje. I to neće biti dovoljno ovoj vlasti, nego je nagovijestila da će imati penzioneri jednokratnu pomoć u septembru 120 maraka ili 80 maraka, zavisno od veličine stipendije. Šta to znači? Da će to biti, ja to govorim, legalna kupovina glasova. Dakle,

0: To je taj period, gospodine Lalović. Znači, od 2000. do 2006. vlast na nivou BiH je SNSD. I tada se prenosi najviše nadležnosti, tako što ih visoki predstavnik nametne, a pošto SNSD ima većinu u parlamentarnoj skupštini BiH, on to usvoji. E, zato služi politički procesi koje ja ovde učim, jer pitam ljude koji su bili svjedoci tog vremena, kao što je Dragomir Vasić, koji je na crnoj listi od 2003.
1: Znao sam kud to vodi, čim se vas dvojica. Ali sad vidim da je gospodin Lalović djelomično bio u pravu, znaš, ipak ste ovo iskoristili da ne pričate o dnevnom redu. Da. Pa eto, ja ću vas upomenuti da to više ne činite. Tražite izjašnjenje? Hvala. Gospodin Bojan Kresović u ime kluba PDP-a, izvolite.
2: Lalović kaže da mi nemamo veze sa ekonomijom zato što smo mi protiv nezakonite finansijske dubioze u koju nas vodite. A vi ste ti vrli politički lideri koji nas vodite u ovo zaduženje i to je dobro. Da li vi, uvaženi gospodine Laloviću, smatrate da treba poštovati zakon? E, ako je logično da poštujete zakon, onda pročitajte član 6 Zakona o fiskalnoj odgovornosti, stav 3. Pravilo konsolidovanog budžetskog deficita. Konsolidovani budžetski deficit na kraju fiskalne godine ne može biti veći od 3% ostvarenog BDP-a u toj godini. Ako je BDP 20 milijardi, 3% je 600 miliona. A onda pročitajte posljednju petu stranu mišljenja Fiskalnog savjeta koji kaže: planirani deficit budžeta Republike utvrđen prijedlogom rebalansa budžeta čini 6,08%. Ne treba biti genijalac, niti izvrstan ekonomista, kako vi kažete za nas da mi nemamo veze. Iako mi nemamo veze, kako vi kažete, mi znamo, dijete u prvom razredu osnovne škole zna da je 6 veće od 3. To znači da vi kršite zakon. Kako vi možete ustati i da branite da je to normalno? Kaže, normalno je da zadužujemo, nema veze što je to mimo zakona. Mislim da biste u najmanju ruku trebali da napustite sjednicu Narodne skupštine gdje neko od vas traži da diskutujete o tome. Ili ne traži. Evo, ja ne ulazim u to. Ali u najmanju ruku da se vi ne javite i da branite ovo. Evo, mi smo imali ovdje i uvaženom kolegu Mazalcu koji kaže: evo, gospodine Kreseviću, zašto ste se vi okomili na pitanje budžetskog deficita? Evo, ajmo pričati o pravilu koje se odnosi na 60% BDP-a ili 55% kad govorimo o javnom dugu Republike Srpske. Uvaženi gospodine Mazalice, zakon nije švedski sto. Isti član 6 Zakona o fiskalnoj odgovornosti, stav 1, kaže da su opšta fiskalna pravila, po broju 1, pravilo o dugu, a to je tih 55% maksimalno dozvoljenih po zakonu, i po broju 2, pravilo da budžetski deficit ne može biti veći od 3%. Dakle, to su dva pravila. Oba se moraju ispoštovati. Ne možete vi, uvaženi kolega Mazalice, da birate koju stavku, koji stav i član zakona ćete poštovati, koji ne. Ne možete vi nama ovdje govoriti da vi to radite za dobrobit naroda, penzionera, radnika, majki, boraca i da na ovako brutalan način kršite zakon. Ovo je presedan. Ovo nikada, pa čak i vi koji radite sve ovo što smo u prethodnim sjednicama govorili što radite, pa čak i vi nikada niste ovako brutalno prekršili zakon i budžetski deficit. Nemojte imati sumnju, ja nemam nikakav lični problem sa bilo kim od vas. Srećan sam kada izađe ministar zdravlja i socijalne zaštite i predloži zakon o privremenom uzdržavanju djece. Kažem premijeru svaka čast za predlaganje takvog zakona. Dakle, ja vam ovo ne govorim zato što ja nekoga ne volim ili ne daj Bože da imam bilo kakvu još goru emociju od toga. Naprotiv, smatram da ono što je dobro, svaka čast. Ali ne može biti ni svaka čast da mi još uvijek čekamo taj alimentacioni fond ili, kako vi kažete, zakon o privremenom izdržavanju djece. Ali evo, na nama je da ukažemo na to, na vama je da to prepoznate i ako tako budemo radili, mi možemo nešto da napravimo od ovog društva.

0: kako mi da napravimo nešto od Republike Srpske u ekonomskom smislu, u smislu načina života ljudi, u smislu finansijske pozicije, kada vi na ovako brutalan način ponizite Narodnu skupštinu? Pa vi ste juče zakazali posebnu sjednicu Narodne skupštine za danas. Juče u 13 časova ste nam dostavili materijale za 15 tačaka dnevnog reda. I danas sjednica počinje u 10:30. Niste zakazali niti jedno radno tijelo. Komisija za budžet i financije uopšte nije razmatrala ovaj materijal. Pa da li vi, predsjedniče Skupštine, smatrate da je u redu da se rebalans budžeta donosi po ovakvoj proceduri?
1: Ja samo kažem da je poslovnički u redu.
0: U redu, ja prihvatam.
1: I nemojte da padam u vatru da u nekom žaru govorimo šta je po poslovniku, šta
0: ne,
1: nije.
0: Ja nisam.
1: A to piše, ovo je posebna sjednica i poslovnik je ispoštovan, a političke kritike sve u redu.
0: Ja prihvatam i nisam rekao da poslovnik nije ispoštovan, ali čak i ako poslovnik nešto nije predvidio, ako zakon nije dobar ili poslovnik, ako Ustav nije dobar, ne znači da ga treba promijeniti. I Ustav u Republike Srpske stoji da je glavni grad Sarajevo, pa ne znači da je to tako. I ne znači da je to dobro. Ali ja vam kažem na koji način vi se igrate sa sudbinama naroda u Republici Srpskoj, da vi rebalans budžeta od 8,5 milijardi, gdje povećavate okvir za 1,1 milijardu, gdje dajete 80 miliona maraka za lobiranje, a penzionerima samo 30 miliona. Dakle, za političku elitu dajete 80 miliona maraka za lobiranje, a za 300.000 penzionera dajete 30 miliona. Jer postavljam pitanje, ako ste vi ponosni na taj investicioni, ekonomski tigar, budžet razvojni, pa zašto niste uzeli mjesec dana i obišli svaku od 64 lokalne zajednice i kažete, narode, mi smo ponosni na ovo, mi želimo da vam kažemo, mi stojimo iza vas, mi vas podržavamo, mi radimo ono što vi smatrate da treba. Zašto niste? Zašto ste, nemojte dobacivati, ministre financija, nisam ja vama. Dakle, zašto za jedan dan, bez ikakve rasprave, pa nije vas zakon obavezao da morate donijeti ovo po hitnom postupku. Zakon o budžetskom sistemu predviđa da se rebalans budžeta donosi. Nacrt pa prijedlog. Između nacrta i prijedloga razgovaramo o tome šta može biti bolje. Preko 4 milijarde zaduženja planirate za ovu godinu kada uzmemo u obzir budžet, javna preduzeća i ustanove. Samo kada uzmemo u obzir odluku o dugoročnom zaduženju i garancijama, to je 3,9 milijardi maraka. Ko će to vratiti? To je 6.000 maraka po svakom djetetu, po svakom čovjeku koji živi, spava, noći u Republici Srpskoj. I vi kažete da je to u redu. A onda ne možemo se džabe ni zadužiti, iako kamatu plaćamo. Ne možemo, već moramo platiti 15 miliona maraka konsultantske usluge da nam neko nađe kreditora. I ono što kaže predsjednik vlade, londonska berza nema emociju, ona vrednuje stvari na pravi način i zato Republika Srpska sa vama na čelom i narod plaća najveće kamatne stope. Ovdje u ovoj sali ste tvrdili, kada sam rekao da je prevelika kamatna stopa od 6,5% efektivno, koliko ste platili narodnih para na 1 milijardu konvertibilnih maraka obveznica emitovanih na mrskoj londonskoj berzi. I londonski đaci, i londonski dužnici, sve smo mi to. I tada ste rekli, vidjet ćete po kojoj stopi će se zadužiti federacija. Vjerovatno ste htjeli reći, vidjet ćete po kako visokoj stopi će se zadužiti federacija. Ali mi smo vidjeli. Vidjeli smo da se federacija zadužila po 5%. A vi ste naš narod, našu djecu, naše unuke zadužili po 6,5%. Ja vam opet kažem, ne govorim ovo zato što sam na bilo koji način ljut na vas, ali ne postoje riječi, ne postoje gestikulacija kako dočarati ovo što vi radite. Znači, 600 miliona maraka je dozvoljen maksimalni budžetski deficit. Vi idete na 1,2 milijarde maraka budžetskog deficita. Evo, vraćate se na tu 2005. godinu. Ja sam u 2005. godini bio u osnovnoj školi, ne znam zašto to uopšte u kontekstu nas, pa i kolega Bodiroga, zašto nama to govorite?

0: tuče vas preko svojih sajtova u Trebinju i provocira. Je li tačno? Jeste. A evo je kudara po Šehovcu, pa po Ćosiću. I kod vas cvjetaju ruže, a ovo malo ništa ne valja.
1: Ja sad govorim, gospodine Vukanović, možete te trikove na mrežama i tako dalje, ali ovo je sad tačka dnevnog reda rebalans budžeta.
0: Pa ja govorim o rebalansu.
1: Ne, vi pričate o tome kako bi vi mogli malo da zakuvavate među drugim ljudima. I to je ovdje već, kako bi rekao, preživljeno. Bavite se nečim ozbiljnim. A vaša zakuvavanja, pljuvanja jednih, drugih, nahajcavanja, to je sad za one koji su otprilike kao vi ispod 1%. Ajte vi fino sad o dnevnom redu. Opomena.
0: Dakle, u ovom rebalansu koji smo predložili ima 160 miliona za elektroprivredu Republike Srpske, subvencija. Od toga od ovih garancija koje dajemo, 800 miliona autoputevi, 100 miliona putevi, 160 miliona. To nam je rekla Zora Vidović. I te kako je povezana diskusija. I normalno je da je cilj nas iz opozicije da vas međusobno zakuvamo. I to ono stop radimo. To je sasvim normalno i legitimno i demokratski. A ne gospodin Minić kaže zašto ne smije da odgovori Luki Petroviću. E sad, krenut ćemo od ovih, ja ne znam, stvarno mislim da nije bilo u prošlosti, bilo je svakakvih ministara financija, da se digne samo onaj što je bio za vrijeme kralja Petra, pa kad mu nije želio dati pozajmnicu za svadbu, kad je kralj Petar ženio Aleksandra i Đorđa, pa rekao, vi ste kralju u poznim godinama, zvao se Lazar, paču čuveni, i nije dao kralju kredit da održi svadbu jer je vodio računa o budžetu Srbije. I ta smo cvjetali, mogli smo porasta u Srugarsku. A vidite ovo danas. Skaču prihodi, kaže gospođa Vidović, sve sam popisao, prihodi su 5 milijardi, a budžetski okvir 8 kusur milijardi. 3,9 milijardi će biti razne krediti, obveznice, garancije, trezorski zapisi. Ovo što vi radite, gospođo Zoro Vidović, da uzmete onaj sad norveški fond, gdje ima stotine milijardi, vi bi mu, vjerujte mi, za još jedan mandat prišli na dno i njega bi gurnuli u stečaj. Zadužujete nas da bi izgurali izbore u budžetski okvir. Pa pogledajte samo ministarstva. Krenut ću odatle. Ja sam vodio borbu, ministre Stevanoviću, da vaš vama bliska firma Parkboard ne uzme aluminu. Izgubio 20.000. Upozoravao da će doći do lančane reakcije. Branio rudare u Prijedoru. Rekao da će potop rudnika zatvoriti željezaru, a zatvaranje željezara gurnuti u stečaj Željeznice Republike Srpske. Vi ste prodali aluminu za 24 miliona ili tako nešto. A sada, samo zbog propasti željezare Zenica i rudnika Ljubija, podižete sa 10 na 45 miliona subvencija željeznicama Republike Srpske, kojih naravno nema kod nas nigdje ni u Pleću. To je cijena toga što je Gordan Pavlović postao većinski vlasnik kao paravan za Milorada Dodika Republike Srpske. I što se širi gore, više se on širi nego što je korona 20. kad je počela. Iz Juhana prije on je sve poklopio. I ovdje i federaciju. I to je jedna od cijena koje treba platiti. Grant zdravstvu 32 miliona. Treba ljekar. Evo, ne znam, sad sam bio s jednim mojim čovjekom, kaže kako se namučio ljekar da ubaci sond, da snimi želudac. Kako je to riskantan posao odgovora. Svaka greška se skupo plaća. Inače, premijeru, samo da znate, jutros je Bojana Sarić, majka četvro djece iz Trebinja, zadržana na bolničkom liječenju zbog tegoba zdravstvenih. Vaš direktor u elektrosektoru, pijeni Zoran Pologoš, udario je šakom, nokautirao tokom promocije filma. Ženu koja je bila na mojoj listi. Malo je što nas napadate. Napadate kuće, palite vozila. Ne ste još uzeli žene na našoj listi da tučete šakama od silne moći i silnog hasa kod koga su ljudi pohasili. A vi pogledajte koliko Zoran Pologoš ima stanova u Trebinju, koliko u Banja Luci, koliko u Beogradu, koliko u Novom Sadu. A došao kao izbjeglica u Trebinje. I sad je od te silne moći poludio i nokautira ženu i vi ga niste smijenili i niste ga uhapsili, odredili mu pritvor 24 sata. Već hoćete od nasilnika da ga proglasite žrtvom. Toliko o radu MUP-a za koji smo povećali. Onda ministarstvo saobraćaja budžet poveća sa 15,9 na 54 miliona. Ministarstvo trgovine i turizma sa 34 na 86 miliona. Od toga za otplatu duga se diže sa 24 na 27 miliona. Da malo poravnamo za ovu godinu Eleka i Jahorinu. A onda 45 miliona maraka ostali izdaci. Kakvi su to ostali izdaci ministarstva?

0: koji su veći nego što je prvobitno projektovan budžet ministarstva za 11 miliona. Ovo sad moju pokojnu babu Darinku Poljičku, 92 godine, koja je bila nepismena, da ovo vidi, ona bi rekla, Bog s vama i anđeli Božiji. Pa ona to je bila uzričica. Rekla bi, šta to radite, ljudi, kumi vas Bogom. Pokojnja baba koja je bila nepismena, rekla bi, ovo ljudi, ovo ništa ne valja. Kad bi čula ove strahote, svaki normalan čovjek domaćin, da ga pitate, da mu prežitate ove strahote koje ste nam ovdje dali, još na to predstavljate kao najveće investicije. Vi niste u stanju završiti jedan kapitalni objekat za 20 godina vlasti. Ni Dabar, ni ČS2, ni Jugljevik 2, niti hidroelektranu Bistrica. Ni jedan objekat, gornji i donji horizonti, Foča, Paunci, ni jedan započeti projekat nije završen. I vi nas još uvaljujete za milijardu i opet neće ništa biti završeno. Ko će ovo i kako vratiti? Sve smo lijepo čuli kako ćete se zadužiti. Ali kako ovo gospođo Vidović vratiti? Lako uzeti kredit. Vjerujte što sam rekao, zaboravit će se i Paša Ćuprilić i Omer Paša Latas i Crne godine i Pohare Kuča i svega ostalog što je bilo u prošlosti, što vi radite od nas. Za predstavništa Republike Srpske mi kažemo kako nam je dobra i uspješna diplomatija. Skinute Dodiku sankcije. Rebalans poveća troškovi predstavništva u inostranstvu 65 miliona i 900 hiljada maraka podignuti sa 15 miliona, dakle za 50 više ili 439%. Toliko nas košta skidanje sa crne liste. Porodica, omladina i sport 95 miliona budžet. Pa onda ministarstvo poljoprivrede je podigli ste 224 miliona, vidit ćemo će lista od toga silnoga doći do veselih penziju ovih poljoprivrednika i naravno tu je 32 miliona za penzionere, 120 pred izbore i 80 koji ima veću penziju. Jedan ćete reći, evo, kako smo mi čvrsti, jaki, zadužili se 3 milijarde da bi vama dali pred penziju 100 maraka, glasajte za nas. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vladu, dala penzionerima 120 maraka iz kredita. A to što će njihova unučad i praunučad, ovo ne mogu da vrate, to niko naravno ne boli briga. I za autoputeve garancija diže se ukupne garancije sa 900 miliona, 1,4 milijarde za autoputeve, 233 miliona. Subvencija za aerodrom diže se za 3 miliona sa 2 na 5. A koliko je subvencija premijeru za ovaj aerodrom u Trebinju, ali dole kakva subvencija? Dole su trebali davno da lete. Koliko smo sminjali para u pistu, šetali je ko kredenac i nikad nismo ugledali ni početak radova, to samo guta novce i bolje da ga nemamo kad vidimo kako prolazi aerodrom Banja Luka. Dakle, iza kuge bi nešto preteklo. Bojim se, za vas neće preteći ništa. Stvarno ne pretjerujem. Ja se jednostavno naježio sam se i ne znam šta da uradim, a da vas spriječim ove pošasti koju nas gurate. Shvatite, ovo nema zemlje koja se može iz ovoga izvući, iz ovoga dužničkog ropstva i lanaca u koji nas gurate. Samo da bi kupili još jedne izbore, idu u skener i ne možete dopisivati, sad gurni milijardu. A onda se postavlja pitanje Republici Srpskoj. Prihod liste za pravdu red 215 hiljada maraka godišnji. S time treba prijaviti se za izbore 60 hiljada. 10 kancelarija, svaka je po 10 hiljada. Posmatrače, otkud gdje su pare 200 hiljada maraka? Najbolje da davamo. I o to malo sirotinje ima pravo ime kluba. Volio bi premijeru da nakažete da li će o to malo sirotinje što pripada političke stranke, jeste li vratili ono što ste presudili, što je Ustavni sud vratio, jeste li napokon vratili onih 7 mjeseci gdje nismo imali ništa. I moram ovdje reći da sam neće slažen sa gospodinom Mazalicom. I žao mi je što, drago mi je da je SNSD skupa sa PSS-om srušio ko bager većinu Radulovića, da ga stisnu mu sile gajta za vrat, da kaže glasaj za Draška za kandidata ili pada većina. Nek stiska. Ja ne mogu biti, ja ga ne mogu braniti. Ja branim Anušu, on me tuži. Koga god sam branio, on je skočio na mene, pukao me glavom u go. Ja moram uzeti palicu nekog napadat i onda će reći ljudi, Vukan opasan. Za koga se god skočio? Kumiva se Bogom, Sveti Jovanom. Vukota, ne zove me na slavu. Jelena, Draško, Blanuša. Satro se za njih i oni svi kamenjima po meni. Pa ja ne znam stvarno, šta da radim.
1: Nemojte galamiti, ja tu autobiografiju razumijem, ali nemojte galamiti.
0: Ali moram reći nešto u prilog toj autobiografiji.

dobijaju galamom, kritikom, rebalansa budžeta, pogotovo ako se time povećavaju plate, penzije, investicije, ako se rješavaju njegovatelji, ako se rješavaju pripadnici boračke organizacije, socijalno ugroženi, pa i ako se rješavaju medicinski problemi, saobraćeni problemi, infrastrukturni radovi. Naravno, isto tako izbori se ne dobijaju, nijedna vlast nije izbore dobila zato što je išla u novo zaduženje ili što je vršila, da kažemo, rebalanse, nego zato ako ljudi u nju vjeruju. Prema tome, van predizbornih nadanja, očekivanja, samo 20% ljudi je vezano za političke partije. Od 14% za vlast, 6% za opoziciju, 80% ljudi nema pojma o ovome. Oni glasaju radi toga što nekom vjeruju, što imaju povjerenje i što vide kako se odvija, da kažemo, svakodnevni život. Kakva im je bolnica bila prije 10 godina, kakva im je sad, kakvi su im putevi. I to važi za gradove i opštine, a važi i za vladu Republike Srpske. Tako da siguran sam da se povjerenje ne može dobiti prepucavanjem, galamom, pokušaj da se ponizi neko drugi i da se neko uvrijedi. Ako se sjećate, najveća hajka, a ja sam bio jedan od onih koji je potpisivao krivičnu prijavu, je bilo radi gradnje vlade Republike Srpske. Mislim da gospodin Stojanović je iz tog doba. Znači, ja sam potpisao tu krivičnu prijavu za gradnju vlade Republike Srpske. I rekli smo, to je najveće zaženje, to je propast, to je upropašten Telekom, tako dalje. Vlada Republike Srpske otplaćena prije, gospođo ministarka, ima 4-5 godina, je li tako? Zadnja rata plaćena prije 4-5 godina. I ima zgrada vlade i ne vraćaju je sad moja djeca ili unuci. Ne vraćaju, otplaćeno je. Evo, gospodine Kresović, možete da pokazujete gestikulaciju, ali ja ovo što kažem je tačno. Znači, otplaćena je zgrada vlade, pa ne znate, ali otplaćena je, možete provjeriti. I ne plaćaju ni moje djeca, ni unuci. To je bilo priča, to će naši unuci otplaćivati. Ja kad sam pravio kuću, morao sam da dižem kredite, jedan bio 12,40%, 98. 99. Jedan bio 15%, užasni kredit, digneš 30.000, vratiš 50. Otplatio sam, živim u kući. Automobile kad kupujete, ono, dadnete stari, dodajete novi, dignete neki kredit. Znači, svaki neki napredak je vezan za neku vrstu zaduženja. Svi smo tako napravili kuće, kupili automobile, nešto napravljeno. Tako su pravljene, da kažemo, stvari i po opštinama. I grad Banja Luka je uzmao zaduženje, uzmat će i sutra dalje. I vidit će se poslije toga. Nije to vezano isključivo za izbore. To je naša obaveza. Mi ne znamo da primijetimo pozitivne stvari. Ja, kad se svađaju, moj kolega Lalović, jer je ljekar kolega i kolega Budroga je poslanik, meni uvijek neka referenca da u Foči sada u zadnjih 6 mjeseci postoji intenzivna njega koja je kopija Mayo klinike koju smo mi u Banja Luci prvo iskopirali pa je stavili, implementirali u Doboj pa je stavili u Foči. To se vidi. To je ponos. To je priča. A ovo drugo se otplati nešto za 15 godina, nešto za 20. Tako da je netačno da je ovo ta priča o zaduženju. Da li ima nekih grešaka? Naravno. Evo, ima Ustavni sud, ima tužilaštvo, ima na kraju krajeva auditorijum, tu smo u Skupštini, pa da razgovarimo u strukturi šta mislimo da nije u redu, da u Ministarstvu trgovine ili Ministarstvu spoljnih poslova, ko bi kako drugačije i šta bi kako, ko uradio drugačije sa tim novcem. To bi onda bio, da kažemo, parlamentarni put i nešto što bi možda mogli reći građani, a mi bi to utrošili ovako. Inače, svi znate, pogotovo ekonomiste, evo gospodin Kresović je uvijek u tom spektru, da kada su rasle cijene, a to je raslo u zadnjih 2 godine, nažalost ne kod nas, nego u čitoj Evropi, da i taj dio PDV-a, nešto na PDV, nešto je koštalo 100 maraka, bilo 17%. Sada to košta 200 maraka, to je 2 puta po 17%. Taj novac se vraća, taj novac se ukalkuliše kad se pravi ekonomska projekcija i on se ukalkuliše i u kamatu i ono što se zadužuje, nemate ga odmah, ali ako vam treba odmah, vi ste napraviti nešto i vraćate ga iz tog realnog prihoda. Pa nije ni ovo, nisu ovo radili đaci, nego neko ko je ukalkulisao taj. I ja razumijem da kažete u redu loše zaduženje, naravno da je bolji onaj ko je manje zadužen. Ali mi smo u toj varianti manje zaduženi nego Crna Gora, Hrvatska i tako dalje. Pa niko nije rekao sad da smo manje zaduženi, nego da ćemo propasti. Znači, ja se slažem da se treba kritikovati ako nešto ne vidimo neki kvalitet u tom zaduženju, kako nešto bi trebalo bolje, neki most, neki put. Ja uvijek sam rekao, naša zajednička sramota i moja lična je ono put.

0: Foča, Štjepan bolje i tako to jeste. Trebali smo to uraditi, moramo da priznamo. Nije niko drugi kriv, krivi smo mi, najviše je kriva vlast. Ali ja prvi put i vidim da se nešto ozbiljno na tome radi. Prvi put. A najviše kritika sad kad se radi ozbiljno. Nekako se to mnogo laganije prolazilo kad se to završavalo na ovim, kako se zove, obećanjima. Pa na kraju krajeva nismo mi ni bolnicu u Doboju koja spašava sad mnogo veći broj života i druga je bolnica po prometu u Republici Srpskoj, tek onda ide Prijedor i Bjeljina, pa onda idu Foča i Trebinje. Spašava mnogo veći broj života, ima manje invalidnosti i to. Pa i to je bio kredit. To, ja mislim, dospio za 3 godine završavamo taj kredit. Pa i onaj dio za klinički centar što je bio 80 milijuna, mislim da je on prošle godine zadnja rata isplaćen. Pa nije to niko, nije to neko bacio i rekao, evo vi to imate, izvadite iz džepa. Onda vi projektujete svoje prihode i vidite šta možete da otplaćujete. Tako je u našoj kućnoj ekonomiji. Ja kad sam dio kredit, dao su mi tad, to je bilo vođa, 30.000, a trebalo mi 50, pa sam iz druge banke 50, ali sam mogao da pokrivam. I evo, to skažem, tek prije 2 godine smo se ja i supruga vratili tih, riješili tih, jedan bio na 15, drugi na 25 godina. Ali imamo kuću. Tako je i sa zgradom vladom, tako je i sa bolnicom. To je jednostavno, nemojte da kažemo da to nije pravilo svuda u svijetu, pa i u kućnoj ekonomiji. Ali ako treba da nešto kritikujemo realno, da kažem, ovo nije u redu, trebalo je drugačije, ja to poštujem. Ali mislim da ne treba da to bude način da jedne druge vrijeđamo ili da pričamo neke bajkovite, da kažemo, stvari tu za dužbe unuke i pravunuke. Nije, rekao sam, to bilo za zgradu vlade, za dužbe unuke i pravunuke, mi, Republika Srpska vratila pre 4 godine. Ja sam tada možda razmišljao slično kao gospodin Krecović, jer sam bio mlađi 20 godina. Ali nije tako. Znači, sad ga ne otplaćuju ga moji unuci, ta zgrada vlade je dobar objekat, odlično dolaze se. Znači, moramo neke stvari da kažemo da akceptiramo kao realne i da ih izvedemo iz tog, i iz predizborne kampanje i domrde. Ne može niko reći, pa slušajte, i druge su vlade imala neku šansu ove u kojima sam ja i participirao da riješe borački dodatak i borce Republike Srpske Krajine, pa nisu. Možda su mogle da iskalkulišu, ja mislim da je ova bolje izračunala i da je zato zaduženje veće. Možda je sve previše navalila na leđa. To je druga priča, to je priča hoće li izdržati. Jer 600 miliona maraka zahvata sad preko boračkog dodatka, naravno da borci su svi rekli da, ali treba to iznijeti na leđima. Mi smo to imali jedan dan kad pričamo. Pa se svađali, treba ovako, ne treba ovako, pa su svi glasali, u redu. Ali treba sad ti 600 miliona zaraditi, ubaciti u budžet. Jednako i za penzije, mi smo rijetka zemlja koja nadomiruje taj penzijni fond iz budžeta. Nije ko u Engleskoj. Znači, kod nas država još uvijek ima socijalnu kategoriju. Treba to sad naći, ubaciti u budžet. Nije premijer samo to kad ti sa njim svađaš, nego neko ko ujutru jasno gleda tabelu i računa, treba sad ovo namiriti. Znači, ima tu posla, kao što i vi imate kad pripremate neku ekonomsku raspravu. Ja sam samo zato da ovo uvedem u neku racionalniju fazu. Da ovo ne bude političko pljuvanje, predzborni marketing i tako dalje. Lako je kad imaš neku Viber grupu, pa ne znam njega, kažeš, izbaciš mu komšiju Minju Savanovića. Ali kad imaš organizaciju, to je druga priča. Organizacija je odgovornost. A i vlada je organizacija. To je odgovornost. Ne može izbaciti premijer ministra kojemu se ne sviđa iz Viber grupe, ko što je Vukar izbacio Minju. To može kad se igraš, to mogu djeca. Ali ozbiljni ljudi to ne mogu, moraju percipirati odgovornost. Ja sam samo htio da dam jedan, da kažemo, korektan primjer i da vas zamolim da bude rasprava zaista onakva kakva zaslužuje u Narodnoj skupštini, da bude o meritumu, šta se postiže, a u redu je. A ponavljam na kraju, izbore neće dobiti vlada sa zaduživanjem, niti će ga dobiti opozicija kritikom zaduživanja. Oni se dobijaju obrazom, povjerenjem, kontaktu s ljudima i onim što ljudi vide. Jel vide je novi put, jel vide je nova bolnica, jel vide je novi most, to ljude raduje. Čak i ono lično što ljudi pričaju, kupio per, to je sve ispod 20%. 80% je ono kako vas ljudi vide, da li ste ozbiljan, da li možete nešto iznijeti, imaju ljudi u vas povjerenja, a samo je 20%, da kažemo, vezano za političke partije. Hvala još jednom.
1: Hvala, predsjedniče Stevandiću. Riječ ima uvaženi poslanik Željko Dubrovac, povreda poslovnika. Izvolite.
2: Hvala. Povreda poslovnika, dakle član 132 poslovnika koji jasno određuje i govori na koji način se dobija riječ u raspravama na sjednicama Skupštine i to predsjedavajući bi trebao da zna, kao i svi mi ostali. Ja sam samo u tom dijelu imao primjedbu, a onda umjesto da to prihvati dobronamjerno, da je obskurne

0: kvalifikacije u smislu nervoze, nema struje i tako dalje, na što sam ja isto uzvratio, ja dobio opomenu, a vi vas nema ko da opomenu. Mislim, evo, to je ta vrsta moga ukaza, jer niti biste trebali tako da postupate prema poslanicima dajući svoje stavove iz sve jasno poslovničke odredbe, niti smatram da bilo ko od nas može da bilo kome drugome daje uspostavlja dijagnozu ili zaključuje njegovo stanje. Eto, toliko, hvala.
1: Pa, gospodine Dobravac, vi ste ono pravo čangrizovo stvorenje koje misli da o svemu treba da raspravlja, da se nadgornjava i tako. Naravno da sam vas opomenuo. I rekao sam, svi smogli da gledaju, da sam htio da budem džentlmen, bez obzira što je moje pravo bilo, ali niste dozvolili da budem džentlmen, jer ste htjeli da se nadgornjavate. I htio sam da budem džentlmen i prema gospođi Oranki Perić Romić i prema gospođi Vukomanović. I niste se vi uopšte prijavili, nismo imali vas na spisku, niste rekli da ćete prema to, niste, naravno. Jer svi koji dignu ruku, pa onda mi znamo, pa ih prozovemo. A vi to niste uradili jer vi hoćete da se svađate. I to je vaš osnovni problem, ta čangrizavost. Tražite li vi ovo izjašnjenje i bolje? Hoćete li sad govoriti u ime? Izvolite.
0: Hvala. Dakle, evo, u uvodu od ministrice Vidović ovih dana iz javnog informisanja smo čuli o hitnoći i potrebi rebalansa budžeta Republike Srpske, naroda Republike Srpske, i toliko toga smo čuli u smislu hvalospjeva, a onda nas je ovo nestanak struje u glavnom gradu Republike Srpske, u Narodnoj skupštini Republike Srpske, i ovaj mrak koji nas je zatekao zapravo vratio u realnost i stvarno stanje u kakvom funkcioniše. Mnoge lokalne zajednice, pa evo i što mi je sasvim drago, jer dolazim iz opštine Čeljinac, koja na dnevnom nivou, ne na nekoliko minuta, nego na nekoliko sati ili čak i više dana, funkcioniše tako. I ljudi koji rade, i privređuju, i đaci, i studenti, svi oni koji žive tamo. Tako da, eto, podijelili smo i danas malo taj ugođaj. Ja sam iskreno mislio, uz tolike silne hvalospjeve i najave o ovom rebalansu, o zamajicu investicijama, o boljem životu, standardu, kako ćete vi reći da je u ovom budžetu, onako kako je lider SNSD-a rekao netom pre nekoliko mjeseci, da će se svako dijete sutra kad bude rođeno, odnosno ono koje se već rodilo u ovoj godini, obzirom da su tako bilo obećanja, na svom kontu imati 1000 maraka, konvertibilnih maraka, i da će za 18 godina imati 140.000, kako to reče Dodik u jednom hvalospjevu na RTS-u. Međutim, stanje kad se sutra rodi dijete, a kad bude shvatilo, bude razumjelo, shvatit će da je 2026. godine ova vlast na čelu sa SNSD-om i onim koji su je pratili zadužilo za 7.000 maraka. Ne više 6, koliko je to do sad iznosilo, nego sada za 7.000, jer 804 miliona maraka povećanja zaduženja će upravo dočekati radost novog rođenja i novog života. Budžet za 2025. i kreditno zaduženje ste projektovali sa 862 miliona, da bi rebalansom u decembru to otišlo na 1.200.000. 1.700.000.000 ste planirali u 2026. i onda, obzirom da su izbori i da vidite da je klizavo, klizak je teren, jer narodu je svega dosta, a poruka sa prijevremenih izbora je bila jasna, onda ste odlučili da još za 800 miliona zadužite ovaj narod, kako biste na jedan besraman, najniži mogući način pokušali da klupite izbore po principu kao povećanja penzija 3%, pa povećanje plata 5%, nekih drugih davanja. I sve to sa kamatama koje ćemo negdje gotovo pa 400 miliona vratiti na sva zaduženja u 2026. godini, i povećanjem garancija za zaduživanje sa 900 miliona na 1.500 miliona. Kad se to sve sračuna, kad se to sve uzme u obzir, to je gotovo više od 40%, dakle, kredita i zaduživanja. I čuli smo, dakle, ogromne hvalospjeve i čuli smo pitanja da li ste protiv povećanja plata, penzija, boračkog dodatka, investicija.

Podrazumijeva da vi u jednom momentu ulazite u zaduženje, pravite, otvarate gradilišta, pravite infrastrukturu, sve ono što pokazuje realne ekonomske parametre, i u jednom momentu imate zaduženje koje, da tako kažem, evo mogu reći značajno, ali nije prezaduženje, a od toga će u narednom periodu kroz sve te radove, cikluse, PDV i sve ono što se dešava biti benefiti. Ko je taj ko je prezadužen, a da može da diže plate, penzije, socijalna davanja? Neko je ovdje pričao o procentu, o iznosu penzija u učešću u budžetu. Pa vi nekada tačno sami sebi date autogol. Kažete, to je bilo 30%, a sada je 20%. Bravo! A znate koliko dajemo za penzije? 2 milijarde i 200. U investicione cikluse koji idu u naše lokalne zajednice, preko 600 miliona. Recite mi kada je to bilo. Recite mi kada je to bilo. Da li je najveći dokaz tome što Republika Srpska sve jednu svoju obavezu servisira? Recite mi jednu obavezu koju Republika Srpska nije servisirala. Recite mi, evo, kada je u pitanju koja kategorija. Kada je bila bolja dinamika isplate u poljoprivredi? Kada je bila bolja dinamika isplate svega ostalog što imamo ovdje? Ja ovo imam obavezu prema građanima Republike Srpske da kažem. Ja sam ponosan zato što sistemski uređujemo prava boraca, boraca Republike Srpske Krajine, ratnih vojnih invalida, naših logoraša, majki i očeva sa bolesnom djecom, i nikada više neće imati manje primanje nego što sada utvrđujemo, i ono će imati reper, imati osnov kako se izračunava. To neće zavisiti od Save Minića ili bilo koga ko je premijer da bude proizvoljno da se nešto uradi. Jer smo juče sjeli sa sindikatom i razgovarali oko neradne nedelje. Ja sam odmah rekao da sam protiv toga da se uvede neradna nedelja. I juče smo već napravili sporazum koji je u finišu da to bude vrednovano sa 30% više. Ja onda odmah čujem gospodina Kresojevića koji kaže da je to njegova ideja. Znate kako? Mi u lovu i u lovstvu imamo određene termine koje koristimo, koji su divni. Nisam ja to izmislio. Postoje nešto što se zove predator. A on cijelo vrijeme hoda po šumi, kupi tuđa jaja, tuđu mladunčad, kupi sve ono što nije njegovo i od toga živi. Mi se borimo protiv toga. I u prirodi se borimo protiv toga. A naravno da ćemo se boriti i u politici. Kakve lažne narative on može da priča u ime građanina Republike Srpske da je za to? A kao političar treba prvo da uzme svoj ugovor koji ima sa gradskom upravom i da postupi po tom ugovoru, da nam očiste grad, da pokrpe ulice, da napravi bolnicu, da riješi kolektore, da uradi sve ono što se dešava u Banja Luci, a ne da glume ovdje neke žandare, pa kad neko isječe vrbe i čupa sedre, pa će oni vidjeti šta je to. Recite mi da nisam u pravu. Pogledajte njegov ugovor. Šta piše u njegovom ugovoru? Šta on treba da radi? Od kakve krunske stvari koju treba uraditi u ovom gradu, ne radi ništa. A onda pravdaju 3, 4 ili 5 primanja koje imaju na mjesečnom nivou, tako što mi ovdje raspredamo neke begove konake o tome Republika Srpska je prezadužena, pa će on i njegov politički šef otići postaviti neki sat. To su igrarije. Slikovnice, satovi i tako dalje. Pita li vas iko da, jel znate koliko je 15 miliona na budžet grada? Jel znate koliko je 35 miliona za rasvjetu na budžet grada? 12,5%. Zašta? Za rasvjetu koja već radi. Jel to treba Banja Luci? Jel to nije prezaduživanje? Što se nije zadužio za bolnicu, za kolektor, za sve ono što će osjetiti svi građani Republike Srpske? Meni je žao, ali iskreno žao što se ovo dešava. Spomenik od 1.700.000 maraka

0: Ja apsolutno razumijem koliko je u ovom momentu svima nama, reću evo i meni, bitno da pokažemo neku svoju političku ozbiljnost. Mi je pokazujemo stvarima koje se mogu opipati, stvarima koje se mogu vidjeti. Nema prezaduženosti Republike Srpske. Ko je izmislio da se računa zaduženost per capita ili po glavi stanovnika djeteta? Ko je to izmislio? Koja država na zemaljskoj kugli računa zaduženost novorođene ili još nerođene bebe? A kakva je to politika? Ko je od vas vratio koji kredit Republike Srpske? I dok je bio SDS na vlasti, PDP i sada SNSD. Koji to građani vraća? Pa da vraća, ne bi mogli dizati penzije, plate, socijalna davanja, ne bi mogli graditi autoputeve, ne bi mogli imati u svejednoj lokalnoj zajednici investicije. Nije tako. Činjenice vas demantuju. Istina je jedna. Istina je kad izađemo iz ove sale, da tačno vidimo ono što se dešava. I pitajte socijalne partnere. Koliko god je moguće, od kako sam došao na čelo vlade, nije bio jedan problem da sam rekao to sad nije bitno, kasnije ćemo, ne. Doći odmah da vidim i nisam sve riješio. I neću sve riješiti. I ne mogu. I ove ljude progonim. Bukvalno i progonim. Za sve i jedan problem koji postoji. Ne trebate nas pohvaliti. Uopšte to ne očekujem. Ali hajte da diskutujemo oko normalnih stvari. Hajte da kažemo da Republika Srpska sad ima investicioni ciklus, da Republika Srpska je povećala socijalna davanja, da je Republika Srpska uredila boračke kategorije, da je Republika Srpska uređuje sistemski ono što podrazumijeva i što sam s ovog mjesta tri puta čitao. Ja ispunjavam svoju obavezu u ime vlade Republike Srpske, ne kao, ne lično, i u ime svih nas. Onaj ko povjeruje da je to zasluga zato što je bilo ko onako palo mu na pamet i snimio neke reels i rekao treba ovo raditi. I ko ne vjeruje u sve to, onda džaba ovo sve priča. Ostaću na ovoj liniji dostojanstven da nikome od vas neću reći, pogotovo iz opozicije, na sve nikada ružnu riječ. I želim da ovaj dom bude na jednom nivou koji zaslužuje. I evo, moji saradnici prate sve, bilo ko od vas što kaže, što ima bilo kakve veze sa budžetom ili sa bilo čim, vratit ću se i odgovoriti. I čekam, ne znam, samo ne pita gospodina Trnatka ili gospodina Izbijeljene, kako se zove, donio sam i ono oko vijadukta, tražio sam od ministra Đokića i on će da pojasne, da vam to dostavim. Ni od čega ne bježim. Nijedne jedine stvari. I ne znam, neko je rekao da li Vukan, imovina. Pregledajte svu moju imovinu. Ali ja ću pitati za imovinu vaših političkih lidera i vaših kolega. Od čega im sve ono? Pa imao sam ja baku i deku. Imao sam ja svega, ali niko mi ne kupi Mercedesa G klasu. Niko mi ne kupi stan, niko mi ne kupi Mercedes S klasu, konjiće i šta već. Nemojte to. To ćemo kad krene kampanja. U onom pravom smislu riječi. Za sada rebalans, odgovorno tvrdim da je ovo rebalans koji ispunjava sve ono što je rečeno u ekspozeu u smislu rješavanja problema, a konkretno ispunjava ono što je bio razgovor sa našim najosjetljivijim socijalnim kategorijama. I ponosan sam što imamo ovakav rebalans danas na dnevnom redu. Hvala.
1: Hvala vama. Narodni poslanik Nedeljko Glamočak. Izvolite.
2: Neću dugo. Hvala, potpredsjednice. Pa moj krivi je navod za sve oni koji ovaj rebalans budžeta koji Republiku Srpsku uvlači u dužničko ropstvo, pravdaju se pokrivaju pretjeranom brigom za borce. I usput crnjenje Srpske demokratske stranke od 2005. godine do današnjih dana, neka je svakome na čast, ali ne može ocrniti njenu zaslugu i ulogu u stvaranju Republike Srpske, očuvanju Republike Srpske. Ali evo da se vratim konkretno kada je u pitanju ovaj rebalans budžeta. Za svu brigu za socijalnu

0: zaduženjima koje se povećavaju sa 870.000 maraka na 3,37 miliona maraka, dakle 4 puta. Niko ne osporava potrebu pomoći, niti naročito ne humanitarnim organizacijama, ali ako se sredstva povećavaju za 2,5 miliona maraka, onda zaista mislim da bismo morali znati ko su korisnici tog novca i po kojim kriterijumima će biti raspoređena, jer transparentnost nije prepreka humanitarnom radu. Dakle, kad sve ovo saberemo, dolazimo do jednostavnog zaključka da se ovim rebalansom građani Republike Srpske zadužuju za gotovo 1 milijardu maraka više, da budžet Ministarstva za evropske integracije raste za 77 miliona, predstavništva u inostranstvu dobijaju 50,9 miliona, transferi lokalnim zajednicama rastu za više od 223 miliona, MUP dobija dodatnih 52,9 miliona za opremu, koja očigledno nije bila planirana, a grantovi humanitarnim organizacijama povećavaju se gotovo 4 puta bez jasnog prikaza korisnika. Dakle, smatram
1: vrijeme.
0: Da Narodna, hvala, samo još evo jednu rečenicu, da Narodna skupština bi prije usvajanja morala dobiti precizne odgovore na o tome kome i na koji način ide ovaj novac. Hvala.
1: Hvala vama. Alin Šeranić, replika, izvolite. Ili netočan navod.
2: Uvažena potpredsjednice, rukovodstvo Narodne skupštine, poštovane kolege, ministri, uvaženi narodni poslanici, uvaženi građani. Evo, kada govorimo o budžetu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite,

ovim tačkama koje su danas na dnevnom redu. Nema dileme da je ovo sve što se radi, radi se zbog izbora. Činjenica jedna da, ne, evo, tu je sada i uvažena ministrica koja kaže da smo protiv plata, penzija, boračkog dodatka, ne daj Bože, niko od nas nije, u to sam siguran, ni u opoziciji, ni u poziciji protiv toga, ali jesmo da se novac troši javno, transparentno i da ne ide ovako kako to sada vi radite i kojom brzinom jeli pokušavate na neki način da ove izbore dobijete. Ja ću krenuti prvo, kao što je rekla ministrica, kaže gradovi su u lošem stanju. Ja ću krenuti od Gradiške. Jeste Gradiška u lošem stanju, vlast je SNSD-ova tamo 26 godina. Tamo su ulice u nikakvom stanju dotrajale, tamo je grad, jedan dio grada, to su ovaj dijelovi grada, znači Obradovac, Kruškik, Žeravica, Konjički klub, koji nemaju kanalizaciju. To su hiljade kuća nemaju kanalizaciju. Čak dobar dio ljudi nemaju ni septičku, nego koriste onako kako koriste, pa fekalije plivaju svuda i tamo su čak blizu vodotornja. E sad, ko je kriv za to? 26 godina vladate, pa zašto ste zapustili Gradišku? Zašto Gradiška sada izgleda tako kako izgleda?

konstruktivne rasprave, svi su narodni poslanici digli ruke i usvojili zakon, zakon izmjena i dopuna zakona o pravima boraca, čim smo napravili jedan iskorak da ti borci uživaju, da borci, ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca uživaju veća prava. To je samo u toku ove godine bez rebalansa budžeta bilo nekih, čini mi se, 80 miliona maraka.

0: preduzeće faktički ne postoji. Nije pokrenut stečaj, nije likvidacija napravljena. 2015. godine je pokušano da se udruži sa dva privatna vlasnika, njemačka firma, jedna iz Tešnja, da bi gospodin Đokić bio tu na otvaranju tog preduzeća koje se zvalo Mofas i ono je potrajalo samo 3-4 godine. Gospodin Đokić je najavio 300 novih radnika, povećanje proizvodnje za 300%, povećanje dizanje metalne industrije, opet od toga nema ništa. Ističe mi vrijeme, samo možda da kažem. Kada je vlada došla da pokuša riješiti problem, namireni su samo ti što su ti privatni kapitalisti koji su ušli u to preduzeće, a Famos ima 49%.
1: Vrijeme.
0: Svi su namireni, zemlja je prodata gdje je bio Famos i oprema i sve, samo radnici.
1: Vrijeme. Hvala lijepo. Riječ ima uvažena poslanica Mirna Savić-Banjac. Diskusija redovna, izvolite.
2: Hvala vam. Evo, s obzirom da rasprava traje od jutros, mi smo zaboravili da ponovimo najvažniju stvar danas, jer mi možemo politički diskutovati da li je neko zadužen, da li je neko prezadužen, da li se zadužujemo, koliko i šta, ali jedna stvar je jednostavno činjenica, a to je da se ovdje krši zakon vezan za deficit. Dakle, krši se član 6 zakona o fiskalnoj odgovornosti stav 3, gdje jasno stoji da budžetski deficit ne može biti više od 3% BDP-a, a sada je 6,08 kad ga stavite u ovakav rebalans. I to je nešto što građani moraju da znaju i onda sutra kad ima ograničenje brzine 80 na sat, onda može da nije 80, ne treba da poštuju zakon, jer znate, može i 80 i 120, jer evo, ako u Narodnoj skupštini se dešava to da je nešto 3% ili 6%, nema veze, mi ćemo prekršiti. Ili za bilo šta, ako trebaju građani da plaćaju račune do tog i tog u mjesecu, inače će im, ne znam, biti isključena električna energija, sad može i da se to ne poštuje. Na osnovu kojeg zakona? Jer mogu da pokažu argument da se dođe u skupštinu i da se kaže nema veze što piše da je 3%, sad ćemo ići na 6. Dakle, vrlo važna stvar, pa da se nadovežem tu, i to je jedan od razloga zbog čega ne mogu stalno biti posebne sjednice i to po hitnom postupku. To zaista insistiramo na ovom, pogotovo iz razloga što imate apsolutnu većinu. Možete zakazivati sjednice kad želite i koji je razlog da ne poštujete pravu proceduru? Da se zakaže sjednica, da imamo nacrt rebalansa, pa da o tom razgovaramo, pa da se javno sa svim upozna, pa onda usvojimo prijedlog i taj rebalans onda bude onako kako treba. Dakle, sami ovakvim postupcima tjerate javnost i sve nas iz opozicije da budemo još više uvjereni da nešto nije u redu. Zbog čega inače ta hitna procedura i po hitnom postupku? Dakle, koji je motiv da se to dešava? Ako je sve u redu, šta je onda? Ili smo toliko zaduženi, a evo tvrdite da nismo u redu, znači nemamo nikakve probleme s likvidnošću, s bilo čim, shvatam da je to u redu, to bi mogao da bude jedan motiv zbog čega se nešto radi preko noći u roku od 24 sata. Ako nije to razlog, onda da nije za izbore, jer mora odmah da se plaća. Građani stalno pitaju, znate, oni odlasci u banje širom Republike Srpske, što vladajuća struktura stalno ljude odvodi i ispraća, a neko to mora da plati. Ogromni su to troškovi, kao što smo vidjeli na društvenim mrežama, dobijaju se i džeparac, aktivisti dobijaju džeparac, pa kažete dižemo kredite da bismo povećali penzije. Da li se svi penzioneri slažu s tim da će dobiti malu mrvicu i neka povećanja, nikad ne kažemo da ne treba, a mnogi drugi odabrani penzioneri dobijaju raznorazna putovanja i onda se to finansira vjerovatno iz ovog. I opet kažem, ako nije tako, zbog čega onda nismo išli redovnom procedurom pa da se to sve obrazloži i kaže, znači neki motiv mora da bude, ili se nema novca, inače ili se nema za izbore, trećeg nema. Evo, uvažena ministrica je govorila vezano i za program javnih investicija, ja se radujem, ona kaže da će htjeti da ispoštuju i da pozivaju lokalne zajednice da se jave. Mi smo svašta prijavili u nacrtu u aprilu kako je trebalo. Ima nas od kolektora, od kuće Predah. Imamo mnogo više projekata, ali evo nabrojat ću samo neke koji su sigurno u interesu vlade i vjerujem da će to prepoznat. Kuća Predah, zaista bitna. Vrtić, spomenik sanacija, Banj Brdo. Sjećam se ovdje amandmana, sama sam ih predavala nekoliko puta pa da to gore saniramo, da uradimo. Sve su to vrlo važne investicije, pa da onda vidimo šta je. A ja moram da se nadovežem vezano za Banja Luku, onda kad se prozivamo i kad se ovdje govore netačne stvari. Ja znam da je teško opravdati po hitnom

opštinama i gradovima koji su u milosti ili nemilosti aktuelne vlasti, bit nekome pomognuto više, nekome manje, a na kraju, kad se budu ti krediti svi vraćali, učestvovat ćemo svi zajedno isto. I mislim da će biti oštećeni svi oni gradovi i opštine gdje vlast čini evo današnja opozicija. Kako rekoh, zabrinuto sam da li će ova republika moći vraćati te kredite. Svi znamo da više trošimo nego prihodujemo deficit. I šta će se desiti nakon izvjesnog vremena, par godina, izbori će biti proći, kad ne bi ne više sredstava, a možda i nemogućnosti zaduženja. Ja hoću da usporedim to, ova zaduženja i ovo sve sa običnim domaćinstvom. Ako je domaćin u mogućnosti da se zadužuje, zadužuje se i napravi problem i sebi i svojoj porodici. Ako redovno ne vraća sve te dugove, da li je to od zelenaša ili od banaka, zelenaš će doći, zavrtat će uši i 300 čuda, kamate će naplatiti od žiranata ili od hipoteke. Kakva je garancija data, evo, kažem ovu milijardu? Hoćemo li je moći vratiti ili ćemo morati nekako nadoknaditi nekome? Evo, svi znamo, u prethodnom periodu čak nismo ni mogli da budemo informisani gdje se zadužujemo, koliko se zadužujemo, kakvi su uslovi, šta je. Da li će doći na naplatu državna imovina? Ja mislim da hoće. Svi znamo da nam je naša Srbija dala za Telekom silni novac, 1,2 milijarde možda, miliona ako se ja dobro sećam. To je skoro bio budžet godišnji. I kako je ta milijarda nekome dobro došla, gdje se rasipalo na sve i svašta i dobijali se izbori? Da li su i ova zaduženja sad da se iskoriste u predizbornoj kampanji? Ja znam da treba i povećati borcima i penzionerima i radnicima i roditeljima, negovateljima. Sve zna da treba povećati i pomoći. Ali iz nekih realnih sredstava. Jer ako nema toga, ako budemo vas da išli kredit, neće večno biti to kredita, doće na naplatu. Sjećam se i priče naših starih džedova, kad kaže, sine moj, najgore je biti dužan i zaduživat se. To je crn domaćin. Jer dođeš u to, evo, kako kažete da to opozicija viče dužničko ropstvo. To će biti dužničko ropstvo ako si ti nekome dužan, a nemaš da vratiš. To se zna kako zelenaši rade. A isto tako ovi belosvjetski nisu ništa bolji. Zavrtat će nam uši. I ko zna šta će nas sve raditi. Bojim se, doće nam naša republika srpska, naša imovina, naša bogatstva, da ih moramo nekome ustupati u bescenje. Da je optimalan broj radnika i penzionera, normalno bi imali veće plate. Jer bi imali dakle da im damo. A svi znamo da je pa uduplo svugde broj radnika, penzionere. Ne pričamo o penzionerima kako se daju malijsku penziju. Onaj ko je stvarno u problemu, ko je bolesan, zdravstveno nesposoban, ne može da ode u invalidsku penziju, a onaj ko da nešto malo keša, koje kakvim tamo, znaju se imena svih ti ljudi koji završavaju te penzije, ode u penziju. A onaj ko je bolesan, ne može da ode. Tako da čitava ta jedna priča nakaradnog sistema i nakaradnog vođenja ove republike i izvrtanje nekih načela moralnih svih, što kažu narod, došli zadnji pred prve, napravili su nam problem u Republici Srpskoj. Ja se nadam da ste dobro razmislili odakle ćete vraćati ovaj novac, jer možemo doći u problem da to se naplaćuje na neki drugi način. Jer da se nije rasipalo, uzimalo državno, da se nije kralo, vjerovatno bi imalo više sredstava za sve ove i demobilisane borce i penzionere.

0: banaka od strane Garantnog fonda Republike Srpske. Konkretno, fond je izdao garanciju od 1,5 milijona maraka kao osiguranje za kredit od 4,5 milijona maraka. Šta se desilo? Problemi su nastali kada je preduzeće ubrzo nakon toga otišlo u stečaj. Pokrenut je stečajni postupak za koji je garantni fond tvrdi da je bio lažan. Zamislite to. Garantni fond izdao garancije, a onda tvrdi da je stečaj lažan. I onda, a postoje kao dokazi da je neposredno prije stečaja značajan dio imovine firme prenese na druga povezana preduzeća čiji su vlasnici članovi porodice osnivača. I sve se to dešava, ali se to ne priznaje kao obaveza za Republiku Srpsku, odnosno ne stavlja se u oblik zaduženja. Tako da, upravo ovaj procenat o kojem sam sad govorio nije 42,66%, nego mnogo veći. Normalno, vi to nećete priznati, vi ste izmijenili zakon zato što tako odgovara. Apsurd je i da se sama inflacija i novi krediti vještački pumpaju, znači BDP, zato se taj dio novog zaduženja i ne iskazuje realno kroz procente o kojima govori vlast. Kada se to uračuna administracija i sakriveni dugovi javnih preduzeća, onda se dobija jedna potpuno lažna slika situacije. Za razliku od nas, rekao sam malo prije, nažalost, federacija je zadržala mnogo stabilniji sistem ograničenja koji se vezuje za procenat rate i kredita u odnosu na prošlogodišnje prihode i to do 18%. Ono što je još posebno značajno i bitno je da investicioni fondovi i strane banke trguju našim dugom po izuzetno nepovoljnim uslovima po Republiku Srpsku, a prepoznavajući ogroman rizik na ovom tržištu. Zadnja zaduženja na londonskoj berzi bila su uz kamatne stope od 6,25 i 6,37%. To su najviše kamatne stope koje plaća bilo koja zemlja u regionu, a za nova zaduženja će se morati vjerovatno plaćati još veća kamata. Nažalost, naš prostor je perceptiran kao rizičan i upravo će svi međunarodni kreditori obračunavati očigledne rizike kroz visinu kamatne stope. Umjesto da ova sredstva idu u nove investicije i zapošljavanje ljudi kako ne bi odlazili u inostranstvo, radnici i preduzetnici će morati vraćati desetinama godina nešto što će se potrošiti za jedan izborni ciklus. Zarad vašeg dobrog stanja danas, vi sa ovim zaduženjem žrtvujete budućnost naših generacija. Još želim nekoliko stvari da kažem, a to je da kroz vaše izlaganje pominjali ste jednu tezu da smo mi protiv penzija, protiv socijalnih davanja, protiv plata ili tako dalje. Znači, niko nije protiv povećanja. I ta teza je stvarno, slobodno mogu reći, drska. Mi smo generalno protiv dužničkog ropstva. Evo, mi ćemo glasati, znači, za povećanje, ali znajte da svi mi koji glasamo za povećanje penzija, plata, socijalnih davanja, smo glasali i za dužničko ropstvo. Isto se tako ta teza može kreirati na način kao što ste vi kreirali svoju diskusiju na način da ako se ne glasa, e onda smo protiv. E isto se može reći ako se glasa, da smo za dužničko ropstvo. Pomoć jedinicama lokalnih samouprava. Govorite uporno ovdje kako je svaki zahtjev od strane jedinice lokalne samouprave ispunjen. Ja vam odgovorno tvrdim da gradu Bijeljina niste ispunili jedan zahtjev. A došlo je na desetine zahtjeva. Za škole, za izgradnju škola, za asfaltiranje puteva i ulica, gdje su pribavljene građevinske dozvole. Znači, ne samo onako predmer predaču vam neko dostavi, pa date nekom 5, 6, 10 miliona, tek tako. Znači, ovdje su uz zahtjev išle građevinske dozvole, ali vi to niste uzeli u obzir. Vi ste odbili te zahtjeve. Vi niste dali jedne marke iza sportske dvorane i kažem za škole. Evo, možemo za infrastrukturu neku kad, pa možda nešto je manje bitno, a za škole je veoma bitno. Mislim da smo i aplicirali prema Saudijskom fondu, ali ni tu niste ništa izjasnili u susret. Tako da, priča i teza kako ste svim zahtjevima od strane jedinice lokalne samouprave izašli u susret nije tačna. I sam podatak da je preko 50% jedinica lokalnih samouprava spada u razvijene i izrastu nerazvijene, govori o stanju u kom Republika Srpska živi i funkcionira.
1: Vrijeme.
0: Hvala.
1: Hvala lijepo. Srđan Mazdalca nije u sali. Riječ ima uvaženi poslanik Milanko Mihajlica. Diskusija redovna. Izvolite.
2: Ovakav način pripreme i upućivanja

najvažnijeg dokumenta koji Narodna skupština Republike Srpske usvaja je apsolutno neprihvatljiv. Ja bih rekao da je štetan i predstavlja jednu vrstu poniženja Narodne skupštine Republike Srpske koju vi priređujete po ko zna koji put. Ne možemo prihvatiti vaše obrazloženja zbog toga što je postala praksa da vi budžet ili rebalans budžeta šaljete po hitnom postupku. U životu znamo šta je hitno. I poslovnikom o radu Narodne skupštine je jasno rečeno kada se pojedini akt, zakon može uputiti po hitnom postupku. Dakle, ako je dovedena u pitanju bezbjednost Republike, ako je to opšti interes, dakle, to su posebni uslovi i ja ne vidim niti da je Republika Srpska ugrožena bezbjednostno, niti na drugi način, osim vašim politikama, s obzirom da je izborna godina, pokušali ste i Narodnu skupštinu i pokušavate još uvijek javnost građana Republike Srpske da uvjerite da ovo što vi radite da je najbolje za Republiku Srpsku. Vi ste nas prije pola godine isto tako uvjeravali da je budžet koji ste isto tako poslali po hitnom postupku najbolje za Republiku Srpsku. A onda nije prošlo pola godine, dostavljate nam sami korekciju tog budžeta za kojeg ste tvrdili da je najbolji. I danas govorite da je ovo najbolji rebalans budžeta i hvalite se time. To nije istina. Dakle, postavlja se pitanje jeste li obmanjivali Narodnu skupštinu i građane Republike Srpske u decembru, kada ste isto po hitnom postupku predlagali i usvojili rebalans budžeta, ili sada, kada se zadužujete za dodatnih preko 800 miliona maraka i tražite od nas saglasnost na slijepo, da vam vjerujemo, za dodatnih 500 miliona maraka garancija za javna preduzeća i druge institucije, da vi garantujete, ne vi lično, nego mi svi, Republika Srpska, za dodatnih 500 miliona maraka garancija. I to 3 mjeseca pred izbore. Dakle, potpuno je jasno čemu se radi. A jasno je da kršite najmanje 2 zakona. Jedan je zakon o budžetskom sistemu, a vi to veoma dobro znate. I vidim da vas pogađa ovaj brojčanik i dok ide sada Narodna skupština, kada predstavnici vlade govori, pa ja znam da vi ne gledate BN televiziju, ali gore kad ide onaj brojčanik, pa piše dok ministrica financija ili pojedini ministar i premijer govori, i gore ide brojčanik i samo se uvećava cifra koju ćemo mi biti u obavezi da platimo, odnosno da vratimo vremenom. A i ovo da vam kažem, mi u suštini ne znamo kod koga se mi zadužujemo, a dajemo saglasnost vama da se vi u naše ime, u ime Republike Srpske i svih građana zadužite. Mi to ne znamo. Čiji je to novac kod kojeg vi hoćete nas da zadužite na Londonskoj berzi? Moramo da znamo čiji je to novac. Da to nije dio novca koji je ovde opljačkan pa iznešen vani, pa putem nekih fondova se plasira da se mi zadužimo, da plaćamo kamatu 6,5%. Zato možda i krijete. Pozajmljujete sami od sebe, odnosno novac za koga ne znamo porijeklo i vlasništvo, treba da uđe u Republiku Srpsku da platimo kamatu, a onda nakon što mi sad ne znamo uslove, bjanko vama dajemo saglasnost da nas zadužite, da nakon 3 ili 5 godina vratimo u punom iznosu, kao što ste digli kredit od 1 milijardu maraka prije 1,5-2 dana ovdje, da biste vratili ovo što sam vam malo prije rekao. Da biste u komadu, u cijelom iznosu, vratili kredit koji ste podigli prije 3 godine.

0: Čime planirate vratiti kredite? Čime planirate da vraćate i ovih 500 i nešto miliona kamata i rate koje stižu na godišnjem nivou, a sad će biti preko milijardu i nešto? Da možda ne planirate to plaćati rudnim bogatstvima Srpskog Ozena ili Majevice? Da možda ne planirate plaćati iz dobit šuma Republike Srpske ili iz dobit rudnika i termoelektrana, iz dobit elektroprivrede? Iz čega planirate da vraćate vi ove kredite? Kad ste sve te firme zadužile da ne mogu glavu da podignu, ne mogu da isplaćuju svoje obaveze. Jel mislite da će vam te firme to vraćati? Ako mislite da ćete od tih firmi i od tih rudnih bogatstava i od Republike Srpske na takav način da vratite dugovanja koje se zadužujete danas, mislim da se grdno varate da od tih sredstava nema ništa, jer ste vi dozvolili da sve te firme se upropaste i svih tih firmi da se izvuku sredstva iz tih firmi i završe na nekim drugim mjestima. Ministra financija još u svom izlaganju rekla u povećanju budžeta, sad u rebalansu budžeta, pa su neka ministarstva dobila uvećanje za 150%, za 200%, za 380% neka ministarstva imaju sada uvećanje na konto planiranog budžeta kad je predlagan budžet. Pa ja vas pitam jasno i glasno, kako je moguće da ste vi planirali nekom da date određena sredstva i sada povećate za 380% ta sredstva? Kako možete povećati nekome 380% ta sredstva ako ste planirali 10 miliona pa sad još dodajete 38 miliona na to? Kako ste mogli tako da isplanirate da trebate dati 10 i da trebate povećati 380%? Meni to nije jasno. Ja ne znam kako vi to planirate. Šta mislite sad svi ovdje koji imaju svoja primanja, imaju plati, imaju planiran dohodak na godišnjem nivou 10, 15 hiljada maraka ili 20 i da im neko kaže nećete dobiti 20 hiljada što trebate zaraditi na godišnjem nivou, već ćete dobiti 380% više od toga. Koliko je to neozbiljno, ja se ne razumijem u to. A pri tome povećavate tim nekim ministarstvima 100, 200, 300 ili više posto, a nema. A borcima Vojske Republike Srpske povećavate za nešto sitno. Ili povećavate radnicima, zdravstvenim radnicima povećavate neke sitnice po neki 2, 3 ili 5% ili više posto. Znači, dignete 800 miliona, zadužite se 4 milijarde, a za borce povećate 1, 2, 3% ili za penzionere povećate 3 ili 5%. A mislite da ćete imati ogroman rast. Na konto čega računate da ćete imati preko 20 milijardi bruto društveni proizvod ako ovako radite? Ako se zadužujete, a ne znate kako ćete da vratite sredstvo. A mislite da ćete vratiti ovako ko sad? Ove godine vraćate 1,6 milijardi i nešto miliona, ali ćete se zadužiti 2,5 milijarde. A vjerojatno ćete sljedeće godine trebati vratiti 1,7 milijardi, 800, 900, ali se mislite ako budete vlast, a da će dragi Bog da ne budete, pa ćete se zadužiti 3 milijarde, je li tako? A onda ne vodite računa da vidimo na 8, na 9, na 10 milijardi zaduženja puta 6, 25 ili veće kamate, da će imati 600, 700 hiljada kamata na godišnjem nivou. Pa vi dajete više za kamate nego što namirujete za penzije iz budžeta. Više dajemo za kamate. A možete se vi krstiti, jer ste nekršteni. Da ste kršteni, ne bi se krstili.
1: Vrijeme. Hvala lijepo. Narodni poslanik Ognjen Kuljić, redovna diskusija. Izvolite.
2: Hvala predsjedavajuća, uvaženi članovi vlade, kolege, narodni poslanici, sve vas skupa pozdravljam. Naime, pošto s obzirom da je veoma bitan dokument, a bliži se rasprava kraju po pitanju prijedloga rebalansa budžeta, imam potrebu da iskažem par stavova ispred kluba Socijalističke partije, trudeći se zaista da budem veoma korektan i konkretan. Naime, jasno mi je nakon cjelodnevne rasprave da

0: povećanje bruto društvenog proizvoda je duplo veće nego što je povećanje zaduženja. Duplo veće. Prema tome, nemojte iznositi da smo u dužničkom ropstvu. Ja znam da vi želite sad da se malo udvorite, dodvorite glasačima, da kažete da ovo ništa ne valja, a ljudi znaju, vide šta su dobili od toga šta su lično dobili do toga šta su dobili sve lokalne zajednice, pa i Republika Srpska na kraju. E, onda dolazi tema kako smo prekršili zakon o budžetskom sistemu. Imali smo čast čak da nam gospodin Kresović čita zakon. Pa mi taj zakon odlično znamo. Ali, nažalost, on nije pročitao do kraja ono što je trebao da pročita. Znači, što se odnosi na budžetski deficit. Tamo fino kaže, konsolidovani budžetski deficit, ako prelazi 3% bruto društvenog proizvoda, onda se pravi program konsolidacije. Koliko će ovo biti deficit konsolidovani kada bude napravljen 2027. kada bude završen, vidjet ćemo. Ako je to više od 3%, pravimo program konsolidacije budžeta isto onako kao što smo ga pravili, a vi ste tu sjedli, gospodine Mihaljica, i tada, ko što smo ga pravili poslije korone. Napravili, ispoštovali i godinu dana ranije ispoštovali nego što smo sebi zadali. Zadali smo 3 godine konsolidacije, mi smo u drugoj godini potpuno ispoštovali taj program konsolidacije. Prema tome, nemojte kretati u to da smo mi spali s grane pa da mi ne znamo ništa, vi ste sad tu koji ćete nam reći. Znači, zajedno smo pravili program konsolidacije, pravit ćemo ga opet ako bude potrebno. I još ću vam nešto reći. Zemlje u svijetu koje žele da idu u velike investicije, kao što je Hrvatska bila kad je gradila autoputeve, evo, komšija naša, podiže nivo zaduživanja, znači podiže, promijenja zakon, podiže nivo zaduživanja, zadužuje se više, napravi autoputeve i to vrati. Također, evropske zemlje koje moraju da idu u veći deficit zbog svih okolnosti koje jesu, a koje na nas posebno utiču, isto tako idu u veći deficit i prave konsolidaciju i izlaze iz njega. Sve zavisi šta je cilj, šta je poenta. Prema tome, jako dobro mi znamo gdje se nalazimo, jako dobro znamo na kakvom smo terenu i zato nema potrebe da nas za to upominjete. Ovdje gospodin Vukanović, njemu želim posebno da odgovorim, jer je to predložio me za Nobelovu nagradu, mislim nije loše stvarno, ali nisam ja baš dotle došla. Rekao je, u Ministarstvu financija tam predloženo nešto, da li 4 ili 6 miliona, ne znam nija koliko, za fiskalne kase. Pa vidite, gospodine Vukanoviću, mi smo fiskalizaciju napravili i završili. I platili smo iz državnog budžeta sve jednu kasu. Znači, niko od privrednika nije plaćao tu kasu. Ali...
1: Nemojte dobacivati.
0: Sačekaj, čovječe, da kažem. Sačekaj, čovječe. Znači, za ovu godinu Poreska uprava izračunala da treba toliko za nove kase, jer se, hvala Bogu, otvaraju nove firme, mala, srednja preduzeća i tako dalje. I mi smo toliko rezervisali u budžetu, koliko bude trebalo kasa, toliko ćemo potrošiti. Koliko, ako bude manje, nećemo to potrošiti, ako bude više, dodat ćemo. Dalje, što se tiče garancija...
1: Gospodine Vukanoviću, nemojte to raditi. Biću primorana da vam...
0: Što se tiče garancija, evo to je primjedbu gospodin Tomica, pa Mihaljica, pa gospodin Pero Đurić, kako smo mi zaduženi 4 milijarde. Ljudi, pa nismo mi nepismeni. Ajte vi meni nađite sistem da mi garancije uknjižimo u dug. Evo, nađite im sistem. Mi primjenjujemo računovodstvo, knjigovodstvo, evidentiranje, kako god hoćete, evropski standard 100%. Ako nađete sistem da mi uknjižimo garancije u dug, ja ću ga odmah uknjižiti. I to što neko priča o federaciji, ma nemoguće, nije tačno. Ne može. Garancije se knjiže, svi ljudi ovdje znaju

0: Koliki je dug po tim garancijama? 880 miliona, što znači da je veliki dio plaćen i ostalo je toliko duga. Nama garancije ne padaju i neće padati. Ja dok sam ovdje neće sigurno padati. I to što pričate da Jahorna ima garanciju, nema ni jednu garanciju Jahorna. Ni jednu jedinu. Nemojte izmišljati i pričati na pamet. Dalje, gospodin Pero pita šta je dato Derventi. Sve što je tražila. Sve što je tražila Derventa je dobila. A to što vi ne znate, to je vaš problem. Znači, ne sarađujete sa vlašću tamo u Derventi. Dalje, i vi ste rekli, ja stvarno ne mogu vas shvatiti, jeste vi dobro danas? Vi ste rekli, kako sam ja rekla, da je prosječna kamata kredita u Republici Srpskoj 6,2. Pa ja to rekla, gospodine dragi. Prosječna kamata kredita u Republici Srpskoj je 4,2. Alo, 4,2. I vi pričate. Pa zašto se smijete, gospodine, imamo i kredita i od pre 5 i od 10 godina. Imamo kredita na domaćem tržištu koji su sa manjom kamatom. Imamo kredita od Svjetske banke koji su sa manjom kamatom. Prosječna kamata je 4,2. Prema tome, i sad vi kažete, mi dajemo za kamatu više nego isplaćujemo za penzije. Da razmislite malo, nemojte to govoriti. Ili više što isplaćujemo za borce, nemojte to, pa razmislite malo, to je, mislim, ružno je čuti od vas, vi ste poslanik. Ali da vam kažem, ne čudi to mene ništa. Kad sam ja čula u Srbcu kako vaša firma posluje na području Srbca, ničem se više ne čudim, vjerujte. Ali nemojte to sebi dozvoljavati, to sitne stvari, a vi ste poslanik. I vjerujem da dobro radite i imate veliku dobit i meni je drago, ja volim da imate još veću, ali nemojte te sitne stvari da vam ruše ugled. I nemojte da vam ruši ugled što pričate neistine. To su neistine. Nemojte to. Prema tome, vi ste se zabrinuli kako ćemo vraćati kredite, pa isto kao i do sad. Kad smo mi nekome bili dužni marku da nismo vratili na vrijeme, i u narednom periodu isto ćemo tako vraćati. I da upamtite, mi ćemo vraćati te kredite. Mi. Znači, mi ćemo vraćati. Ja vam se zahvaljujem. Smatram da smo napravili odličnu stvar za sve stanovnike u Republici Srpskoj, a posebno za investicije, naravno, od kojih će imati korist sve jedan stanovnik Republike Srpske i sada i u narednom periodu. Prema tome, mi smo se opredijelili za razvoj, za podizanje investicijnog ciklusa, za podizanje bruto domaćeg proizvoda, za podizanje standarda Republike Srpske. To su naši ciljevi. A te vaše sitne smicalce što nešto nama spočitavate, to je sitno stvarno. A ovaj gospodin se javlja izvinite, zaboravila sam kako se zovete. Kako? Da, iz Istočne Liđe. Gospodine dragi, vi ste trebali, kao i sve jedna opština što je dostavila izuzev vas i još jedne opštine, ne mogu se sjeti, male neke opštine koja je rubna, oktobru mjesecu, najkasnije do kraja novembra mi smo čekali, da pošaljete sve vaše projekte za period 26-28. Znači, 26-28. Mi smo dobili ogromno, pusto, mi smo dobili, evo, volku knjigu imamo, od svih izuzev Liđe i još jedne opštine. Drugo, niste poslali ni u ovoj godini, ni u januaru, ni u februaru, ni u martu, ni u aprilu, ni u maju. Zahtjev za 26. Ni jedan. Znači, nema ni jedan takav zahtjev. Prema tome, da ste poslali, sigurno dobili. Nema ni jedne opštine i to što kažete Bijeljana nije dobila, nije tačno. Bijeljana je dobila projekat, samo što vi to ne znate, niste gledali.
1: Gospodine Berjan, u poslovniku piše da ne možete prilaziti. Morate tražiti dozvolu, pa onda. U redu.
0: Prema tome, nema ni jedne opštine koja je poslala zahtjev za ovih 5 mjeseci da nije dobila nešto od projekata. Naravno, nijedna nije dobila sve što je tražila. Zahtjevi su ogromni. Vi znate, mi svi smo takvi ljudi, mi pišemo mnogo više nego što nam treba, ali na kraju i da je tako, ne možemo ispuniti svima želje. Znači, sve jedna opština je dobila bar jedan projekat. Nije tačno da smo mi klasifikovali,

Molim vas da jednim velikim aplauzom pozdravimo opersku pjevačicu i profesorku na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, Dunju Simić Sopran, koja će izvesti ariju Đudite Meine Lippen, sie küssen so heiß.

i međunarodnom nivou od strane Oxford Worldwide Pressa 2022. godine. Molim vas da jednim velikim aplauzom pozdravite specijalnu gošću ove večeri, Lenu Kovačević.

Hvala mnogo. Hvala mnogo. Veliki aplauz za ovaj zaista fantastičan događaj i orkestar. Veliko mi je čast što sam bila sa vama večeras. Hvala vam. Do neba.

0: Mir Savo Mirić.
1: Naši studenti da kraj ove školske godine zaslužuje jednu ovakvu mega manifestaciju. Ovo treba Banja Luci, ovo treba Republici Srpskoj. Kampus se gradi, kampus je svakim danom sve ljepši. Naši studenti treba da imaju divne uslove, a građani Banja Luke i svega ovog što gravitira prema Banja Luci treba da prisustvuju ovako jednom koncertu.
0: Fudbaleri Borca igraće protiv Levskog i Sofije u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona na svjetskom prvenstvu. Francuska ovim trenucima igra protiv Senegala. Sa nama je u studiju naš kolega Bojan Božić. Bojane, dobroveče.
2: Dobroveče. Prije nekoliko sekundi završen je meč između Francuske i Senegala. Francuska je slavila rezultatom 3-1. Povela je tek u 66. minutu golom Mbappea. Barcola je povisio na 2-0 u 82. minutu, a onda je golom Mbappea Senegal smanjio na 2-1 u 5. minutu sudijske nadoknade. Samo jedan minut kasnije Kylian Mbappe postiže i drugi gol na utakmici, treći za Francuze, i postavlja konačnih Francuska 3, Senegal 1. Irak i Norveška večeras igraju od ponoći, a Argentina i Alžir sastaju se u 3 sata. Od 6 na terene Austrija i Jordan, derbi sutrašnjeg dana igraju Engleska i Hrvatska. A fudbaleri Borca dobili su rivala u prvoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona, to je Levski iz Sofije. Iako su bili nosioci crveno-plavi, dobili su možda i najtežeg protivnika u prvoj rundi. Trener Borca Vinko Marinović.
3: Sigurno da ovaj put što se tiče žreba nismo imali, da kažem, sreće. Mislim da je bilo i, da tako kažem, poduslovno lakših protivnika, ali dobro, šta je tu je. Naravno, danas počinje pripreme, da pratimo naravno i našeg protivnika s kojim igramo. Naravno i mi se pripremamo i sigurno da ćemo imati jednu tešku i zahtjevnu utakmicu. Međutim, to su kvalifikacije za Ligu šampiona i naravno da ništa nije lagano, pogotovo u evropskom fudbalu.
2: U prvom susretu Borac će biti domaćin. Prvi mečevi na rasporedu su 7. ili 8. jula, revanši 7 dana kasnije.
0: O vremenu sutra Milica Đorđević.
4: Sutra će jutro biti nešto svežije, uglavnom vedro, magla, samo još ponegde oko reke i po kotlinama. Tokom dana toplije, sunčano, uz malo umereno oblačnost. Popodne na jugu istoku, jugu razvoj oblaka, koji će samo ponegde doneti kratkotrajne pljuskove. Uveče i naredne noći na severu nešto oblačnije, tu će biti uslova za slabu kišu. Ipak u većini krajeva ostaje suvo bez padavina. Maksimalna temperatura od 27 do 33, u višim krajima od 22 stepena.
0: Informacijom o vremenu završavamo hroniku dana. Hvala za pažnju. Želimo vam mirnu i laku noć i još jednom podsjećamo na informacije koje su obilježile današnji dan.
5: Narodna skupština u prilogu rebalansa budžeta od 8,5 milijardi maraka. Sve što radimo u interesu je građana, kaže Minić.
0: U požaru na Ozrenu sedmoro djece je ostalo bez krova nad glavom. Vlada Srpske odobrila sredstva za kupovinu nove montaže kući.
5: OFAK produžio operativnu licencu NIS-u za 15 dana. Potpisan ugovor između vlade Srbije i MOL-a.
0: Fokus Amerike nakon dogovora sa Iranom bit će okončanje sukoba Ukrajine i Rusije.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, urednik emisije Gordana Erak.

0: Republike Srpske.
1: Jesen je i rodna godina. Na sve strane po selima peče se rakija, pije i nazdravlja.
2: Ajde, nemoj da zabučavamo.
3: Dobro je, hvala.
2: Bili nešto?
3: Ovo lično, ma zna sam znači, ni od one male četvrtine.
2: Kad smo bili?
3: Prejedno sat vremena. Deset sat vremena. Ovo sam dobro, mislim, radi.
4: Kad smo bili, to neko

jutru, ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put, oko mi